0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fermierii din Republica Moldova reclamă lipsă de carburanți în benzinării, iar guvernul anunță că a întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină. Două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. De asemenea, ieri a sosit un nou transport cu o capacitate similară de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la cele 53 de benzinării. Anunțul vine după ce Asociația Forța Fermierilor a avertizat asupra unei crize tot mai accentuate de motorină necesară pentru lucrările agricole. Potrivit organizației, mai mulți agricultori din diferite raioane semnalează că pe lângă creșterea prețurilor la motorină se confruntă cu lipsa combustibilului. De cealaltă parte, guvernul anunță că 53 de benzinării din cele 590 existente nu dispuneau pe 27 iulie de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile menționează că situația este mai puțin gravă decât în primăvara acestui an, când pe 26 martie 182 de stații nu aveau motorină disponibilă. Guvernul explică deficitul actual prin scăderea nivelului Dunării, care a afectat transportul de combustibil, precum și prin escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a generat blocaje în lanțurile de aprovizionare. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a început ieri lucrările de amenajare a unei zone temporare de preîmbarcare destinate decongestionării fluxurilor de pasageri și eficientizării procesului de embarcare în perioade cu trafic intens. Noua facilitate va funcționa până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului și face parte din măsurile adoptate de administrația aeroportului pentru adaptarea infrastructurii la creșterea continuă a numărului de călători. Lucrările vizează instalarea unor structuri temporare care vor oferi pasagerilor un spațiu acoperit înainte de transportarea cu autobuzele către aeronave. Structurile care vor fi instalate vor asigura un spațiu acoperit pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave și vor fi dotate cu iluminat și sisteme de climatizare pentru a oferi condiții mai bune de așteptare pe durata scurtă premergătoare îmbarcării, menționează administrația aerocării într-un comunicat. A început admiterea în universitățile din Republica Moldova, iar mii de absolvenți își aleg în aceste zile viitorul academic. Dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. În această sesiune, spre exemplu, Universitatea de Stat oferă peste 900 de locuri la buget pentru programele de licență și alte peste 900 pentru masterat. La nivel național, universitățile au scos la concurs peste 9.000 de locuri finanțate de la buget pentru programele de licență, masterat și doctorat. O noutate din acest an este majorarea cu cel puțin 40% a burselor pentru studenții de la licență, indiferent de specialitate, începând cu 1 septembrie. Primele rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe 8 august. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 29 de grade și minime de până la 14 grade cu posibile ploi slabe. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: tinereții, vă rugăm frumos să le împărțiți și cu noi. Oricum râde, glumim, dar se pare că suntem oricum din ce în ce mai aproape de așa ceva. Acu, că o să fie foarte, foarte scump sau că nu o să fie available pentru toată lumea. Iarăși s-ar putea să fie și asta o discuție, dar momentan tineri și noi cât o mai puteam, mămică. Bună dimineața tuturor, bună dimineața, Cristin!
1: Dimineața.
0: Asta e sunetul pe care vrem să-l auzim la această dimineață.
1: Poți ție muștar?
0: Te rog, pune și mie niște muștarel. Se învârte într-un muștar, oameni buni. S-a adus aici colet de la mama, chifteluțe, brânzică, ce mai avem acolo, ardei copt,
1: Șnițăl,
0: niște pâinichi, adică ne-am... Niște zacuschichi, ne respectăm și noi puțin în dimineața asta, că e ziua la...
1: Doamna mama Ana Moga.
0: Să rămână doamna mama lui Ana Moga, mulțumim. Ea știe, drăguța de ea, că eu împart cu toată lumea, deși cred că speranța e să mănânc eu tot singur acasă, dar nu, încă nu s-a întâmplat
1: nu
0: asta. Un pic mai rece acolo de la frigider, dar ce să-i facem?
1: E bun.
0: Bun
1: e
0: și așa. Dar chiar așa, prieteni, s-a întors vara, măi, avem vară din nou, că se făcuse un pic toamnă.
1: Vrei să vorbesc cu gura plină?
0: Nu, că nu-i frumos, lasă tu, papa.
1: Mi-am făcut până acum treaba.
0: Tu fă-ți fălcuți acolo, mama. Dă-i acolo, dă-i acolo.
1: Sunt da. Un hamster.
0: Era cât pe ce să credem că vine toamna. Dar uite că s-a mai îmbunat situația. Vine și colega Teodora în această dimineață. Deci ne punem pe râs, facem tot felul pe aici, de măscări. Până una alta am zis să facem un exercițiu de imaginație, să vedem dacă ne iese. Așa, din prima. Deci fiți atenți. Cum ar fi fost dacă eram cu toți

0: noi ăștia care nu suntem. Da? Adică... Ne salutăm și la 0722 20 60 20 să-mi spuneți de la ce v-ați luat azi și cu ce ocazie v-ați trezit la ora asta. Vara. Probabil pe scop comercial, nu? Adică să se meargă la muncă, să mai una, să mai alta. Ce să facem, măi, prieteni? Nu scăpăm nici când de muncă asta. Asta e viața, ce să facem. Mi-ar fi plăcut așa, măi, Cristin, să stau acasă și să vină banii, pur și simplu. Cum a văzut frate meu când era mic, a văzut că pensionarii stau acasă și vin banii. Și el a zis că atunci când se va face mare, ar vrea să se facă pensionar.
1: E bine, ce... a țintit bine.
0: A țintit bine, doar că el a omis că trebuie să și stai în câmpul muncii măcar vreo 30, așa, ca să, se... ca să și pup ceva.
1: Tu nu știi ce zic eu vinerea înainte să plec. Dar în fiecare săptămână înainte să plec din radio, s-a mai dus o săptămână, cu o săptămână mai aproape de pensie.
0: A, felicitări, bravo. Am înțeles. Da, o să vină și pensia la un moment dat. Batovina, cine știe ce pensie o să mai mâncăm și noi. În fine, zice aici cineva, Ola, uitați orice vacanță, cu unic sens. Ce? Ce a vrut să spună artistul, mămică? Bună dimineața, bate la ele, mai coerent acolo, ca să înțelegem și noi ce vrei să ne spui. Bună seara pentru mine, bună dimineața pentru voi. Vă salut din San Diego, California. Oh. Wow. Excuse me, hi, how you doing?
1: Cum e vremea acolo?
0: Exact, cum e vremea. Dar chiar ia zi-ne cum e vremea acolo. Să visăm.
1: Au vară?
0: Ce?
1: Au vară americanii?
0: Au, au, au. Au mai multe. Mai multe veri.
1: Da, da, corect.
0: Asta zic.
1: E o țară întinsă pe un continent vast.
0: Da, da, da. Și într-o parte poate să fie iarnă, într-o parte poate să fie vară. Ce să zic, dita mai țara. Altfel, oameni buni, ne salutăm așa de început. Vă aștept la 0722 20 60 20 să-mi spuneți de la ce v-ați luat azi, de ce v-ați trezit.
1: Avem Ina.
0: Ce?
1: Nu ți-e foame?
0: Păi da, da, eu trebuie să... dau din...
1: păi, bine, și 14.
0: Mac, mac, mac, mac, mac, mac, aici. Bine, am înțeles, gata, închid microfon, mă duc și eu să mănânc.
1: Zice, urmează?
0: Ce, îți mai place și ție munca, Cristin, în dimineața asta?
1: S-a muncit la 7 fix.
0: Da, da, da, gata. Prieteni, se pare că s-a vorbit destul. Aducem pentru voi, așa cum spuneam, Ina Morenito, ne întâlnim imediat și cu Evanescence, Bring Me The Life. Avem și Gran Error cu Antonia Levitate. Bună dimineața!

0: așa vreau să trăim.
1: Publicitate.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

aici la Kiss FM, 7:30. Așa a fost și când a sunat alarma mea la 5:15. Mi se părea că levitez, mi se părea că e o magie neagră, că cineva are ceva cu mine. După care mi-am adus aminte că mă întâlnesc cu voi și să știți că ziua a devenit brusc mai bună. Plus că astăzi a venit și coleguța Teodora, e și ea prezent aici, a venit de la Nibiru. O să ne povestească și ce a văzut pe acolo, ce se mai întâmplă. Până una alta însă, astăzi m-am gândit să... Nu știu de ce, dar m-am trezit cu acest gând că dacă beau prea multă apă, fac broaște în burtă. Probabil că ați auzit și voi vorba asta de duh, că atunci când erați mai micuți. Și astăzi vreau să vorbim despre astfel de vorbe din astea de duh, așa. Sunt curioasă dacă și Teo a auzit în viața ei vorbe de duh de la părinți, cu siguranță, sau de la bunici. Încercăm să le adunăm pe toate astăzi și fie vorba între noi. Avem multe vorbe de duh la noi în popor. Dar eu mi-am amintit de asta, cu să nu bei cumva prea multă apă vara, că faci broaște în burtă. Cu asta ne speriau părinții. Sau nu cumva să-ți înghiți guma de mestecat, că ți se lipește stomacul. Mai era și chestia asta. Bine, nu că ar fi sănătos vreodată să înghiți guma de mestecat. Era să zic guma de șters, Doamne ferește. Pe aia doar o înțepam cu pixul când ne plictiseam foarte tare. Căci nu existau telefoane mobile când eram noi mici și de plictiseală făceam tot felul de chestii dubioase, nu știu. Ne jucam cu rigla, deveneam foarte inventiv, ce să zic. Altfel vă aștept, dacă aveți vorbe de duh de la părinți, la 0722 20 60 20, le strângem pe toate astăzi, cât ascultăm și muzică bună. Desigur, avem BTS, Swim, dar și Mario și Connector, Toreador. Bună dimineața, prieteni!

0: Anita și J Balvin, Downtown, aici la Kiss FM.
1: Man down.
0: 7:41 de minute. Bună dimineața, spunem din nou. Astăzi adunăm vorbe de duh de la părinți pe modelul eu te-am făcut, eu te iubesc, ar fi în 2026, dar pe vremea noastră se zicea un pic altfel. În fine, nici nu vreau să insist aici. Am văzut la un moment dat un trend pe internet, Teodora, nu știu dacă l-ai văzut și tu.
2: Da, știu.
0: Cu părinți mai pe parenting, așa, mai ala 2026, care își întrebau copiii, de fapt îi puneau să continue fix aceste vorbe de duf, să le spunem, pe care le auzeam noi când eram mici. Eu te-am făcut, eu te... E? Și copiii erau, te iubesc!
2: Și erau, îți dau eu motive să... Și copiii la fel. Să mă joc cu tine, nu știu.
0: Să mă bucur! Da, nu știu, nu știți voi, dați teamă mică. Însă, uite, un ascultător aici foarte bine zice. Ia, neața!
3: Cea mai tare vorbă de duh spusă de părinți și de soție. Maica mea tot timpul spunea, bă, să faci ce vrei când o să fii la casa ta. Acum soția zice, să faci ce faci, mă, aici, faci tu ce vrei, crezi că ești la maica ta acasă? Hai să ne hotărăm un pic.
0: Nici cum nu-i bine. Bată vina. Da, păi vezi, acasă, acasă la tine când erai mic nu puteai să faci ce vrei. Iată, te-ai căsătorit, nici la tine acasă nu poți să faci ce vrei tu. Foarte bună asta. Hai că ne-ai distrat cu mesajul tău. Foarte, foarte drăguț. Mulțumim tare, tare mult. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Bună dimineața! Uite, avem așa...
4: Salutare din Danemarca. Eu toată copilăria mea am crezut că mama are o armată în pod. Că de fiecare dată când făceam prostie, adică zilnic de 3-4 ori, mi-a zicea, vezi că dau militaria jos din pod. Am pupat Filip.
0: Da, super, te pupăm, te pupăm. Da, da, da, m-au zis eu asta. Vezi că dacă nu, sau bine. Asta era pe violență, dar nu se mai. Adică, slavă Domnului, asta cu bătaia ta va fi televizată. Era o vorbă. Era doar o vorbă. Era doar o vorbă. Da. Nu neapărat se întâmpla. Adică, mai mult cu amenințările, mai mult cu amenințările. Mădălin ne amintește de nu te strâmba că rămâi așa. Uh-huh. Mai era așa asta. Sau, hai, lasă, nu te mai plângi atâta că strece până te însori.
2: Da, da.
0: Mai era și vorba asta. Sau, țin minte că mă mai juleam pe afară și mai îmi zicea mama sau tata, hai, nu te mai plângi atâta că nu o să-ți iasă mațele pe acolo.
2: Exact, și mie, și mie, da, da, da.
0: Ce să zic, era un fel de pregătire pentru viața reală până la urmă, Teodora.
2: Da, da, da.
0: Era pe modelul, hai, nu te mai plângi atâta. Ia să vedem noi. Maica mea avea o mare vorbă de duh, fii deștept că lumea pute de proști. Filosofie. Filosofie de viață. Dacă minți, îți taie popa limba. Vai, astea erau din alea. Deci totul era pe speriat, oricum.
2: Da.
0: Totul era...
2: pe traumă.
0: Pe traumă, e drept și asta. Psihologii din 2026 ar spune că mega traumă. Acum și noi, mari fiind, un pic, se vede că am crescut cu frică. Noi chiar mai știm de frică, Teodora, tu știi de frică? Știi?
2: Da, să zicem.
0: Nu zic acum că ți-ai luat cafteală neapărat.
2: Nu, deloc, niciodată.
0: Nu, nici eu, nu m-au caftit ai mei, dar așa un pic de... pe modelul...
2: Dar, da, nu știu, mă gândeam că la un moment dat, dacă o să am copii în viața asta, că le-aș cam zice și eu câte o vorbă.
0: Le-ai mai zice și tu, nu? Câte o nenorocită de asta, așa, pe aici, pe acolo. Vă așteptăm, oameni buni, strângem, facem almanac de vorbe de duh, vă așteptăm la 0722 20 60 20. Avem și muzică bună pentru voi, ne întâlnim cu Emma noaptea pe final de ori, avem și Imagine Dragons cu Bones. La fix știri să ne mai informăm. Teodora, ce mai halim acolo? Ce mai ciugulim? Ce mai avem bun pe masă?
2: Păi eu tot ciuguleze când
0: tot ciuguleze? Cu ce vă mai ocupați?
2: O chifteluțe, ardei copt, care e și viața mea. Ardei copt, vara este minunat.
0: Este într-adevăr ce trebuie. Da. Doamna mama Moga, mulțumim pentru toate bunătățile.
2: Să rămână pentru masă.
0: Chiar să rămână pentru masă. Hai, ne bucurăm și de hituri. Astea, slavă cerului, măcar nu îngrașă, e totul bine, putem să consumăm câte vrem noi. Ne întoarcem imediat, sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Astăzi, iată, special guest și Teodora.

0: publicitate.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.

0: de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Back to the hits.

0: găsit la știri. Cadrele medicale intră de astăzi în grevă generală. Protestul e programat în peste 500 de spitale din România, unde vor fi asigurate doar urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării, vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu la Digi24.
1: Această mișcare, pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de astăzi până la sfârșitul lunii în fața Parlamentului. 25.000 de persoane sunt așteptate între orele 10 și 17. Guvernul ar putea să declare criză în domeniul combustibililor. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului pe litrul de motorină. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan.
2: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanță într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10,85 lei în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei, într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe.
0: Bogdan Ivan. În alta curte cere Senatului și Camerei Deputaților să respecte Constituția când vor adopta noul proiect al legii salarizării. ICCJ susține că ar exista, citez, serioase îndoieli asupra validității etapelor parcurse deja. Premierul interimar Ilie Bolojan anunța recent că noul proiect va fi dezbătut într-o sesiune extraordinară a Parlamentului la început de august. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor intră și ei de astăzi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sindicaliștii resping noua formă a proiectului și spun că aceasta le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Reamintesc tot de astăzi, cadrele medicale au anunțat grevă generală în peste 500 de spitale din țară. Președintele Nicu Șordan își trimite consilierul la Washington DC pentru discuții pe apărarea și securitatea la Marea Neagră. Marius Lazurca va fi însoțit de șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Cei doi se vor întâlni cu membrii din administrația Trump, dar și cu liderii Congresului american. Vizita a fost anunțată aseară de la Zurca și vine la 3 zile după 3 zile la rând în care piloții români au doborât drone inamice cu avioane F-16. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi doar prin sud-vestul, sudul și izolat în centrul și estul țării. La munte și vântul va sufla cu putere. În capitală, cer senin la această oră și 20 de grade Celsius în termometre. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Confirm, așa este, dar uite, am și eu o dramă aici în viață, măi, Cristina. Eu și colega Teo voiam să mergem la piscinuță azi, pe bune. Nu e vreme de piscină azi?
4: Nu. Adică...
3: Da, bine, mă, bine. Asta e, lasă, că mergem în decembrie, e foarte bine. Delia, Ana Loga avem pentru voi, dar și Goleo cu Dance. Neața, mulțumim, Cristin.

0: aici în studio, mai mult printre șnițele, printre chiftele, printre brânzici și ce s-a mai adus pe aici pe masă. Sperăm că domnul Oprișan la această oră, deși probabil doarme, e mândru de noi. Cred că undeva acolo el simte ce facem noi aici. Zi, Cristin, zi!
1: Irma, am mâncat și ora trecută și ora asta, nu mai pot, deci da, chiar e mândru.
0: Nu, asta zic. Deci pleci rostogolindu-te de aici, da?
1: Nu pierd nimic din ce am câștigat.
0: Am înțeles.
1: 6 luni.
0: Bravo, bravo. Asta e foarte bine. Lasă că oricum, din toamnă, programul va continua, să nu-ți faci griji.
1: Eu mă bucur că am rămas cu meniul de dimineață complet diversificat, mâncăm de toate, adică...
0: Cristina, avem grijă de tine, oamenii ăștia mi-au zis, băi, Ana Moga, vezi că ai o responsabilitate mare, emisiunea ca emisiunea, dar nu-i lăsa pe ăștia să moară de foame, mamă, că e, vezi, latră, după aia te mușcă, nu e ok, adică înțeleg că vă comportați aiurea dacă nu sunteți hrăniți și mi-e frică de foame. Bun, nimeni nimic, am înțeles. Matei, bună dimineața! Hai să vedem ce zice Matei.
2: Eu tot auzeam de la e-mail sau cel puțin de la taică-miu, vezi că eu am fost ca tine, tu n-ai fost ca mine. Deci ai grijă.
0: Da, da.
2: Dimineața plăcută.
0: Mulțumim, Matei. Strângem vorbe de duh. Cristin, tu ai vreo vorbă de asta pe care ai auzit-o, dar se poate zice și la radio?
1: Stai așa că m-am așezat pentru chestia asta.
0: Ia.
1: Eu am urât toată viața mea să aud de la bunici, pe care îi salut cu ocazia asta, că ne ascultă.
0: Bună dimineața. Vă pupăm.
1: Yes. Să prinzi trenul când ajunge în gară, pentru că odată plecat trenul din gara ta, nu se mai întoarce.
0: Bună asta,
1: și,
0: da.
1: Mă rog, vară mea e cu 6-7 ani mai mică decât mine și am profitat de ocazie să ajungă și ea la vârsta aia de bac de evaluare națională, să-i arunc asta cu trenul.
0: Și.
1: Ea râdea ca șobolancă, că știa, nu, dar ea o auzise deja, știi?
0: Ok.
1: Da, puneam presiune acolo pe aia și zic, băi, trenul din gară, să nu-l pierzi, că dacă l-ai pierdut...
0: Vezi.
1: Se ridică părul pe mână când aud povestea, expresia asta.
0: Ceva înțeleg de ce, înțeleg. Avem și așa, bună dimineața, Ana, la mine acasă se auzea des, se țină norocul după mine ca pulberea după câine. Vai, eu nu știam pe asta.
3: Nici eu, nu.
0: N-am mai auzit-o. Voi o știați, Cristin, tu?
1: Nu.
0: Doamne, aici iarăși genul programului era cafteală, dar bine, era de mult, da? Deci de mult. Vorbim de acum niște ani. Zice Adela, la mine se mai auzea când și când, bătaia ta n-o mănâncă nimeni. Vai. Și că îi zic și eu, fiică-mi, dar ea se prăpădește de râs când îi zic. Pentru că nu se aplică. Știi?
1: Uite, vezi ce înseamnă evoluția.
0: Da, mă, da, se poate. Altcineva ne zice, ia și învață ca să n-ajungi la coada sapei. Oho, cât am auzit și eu asta, dar la mine era la vacii.
3: Da.
1: Dacă... Sau că stilul e mai ușor decât sapa.
0: Apa asta, n-am
1: auzit și de asta.
0: Asta mai dă pe la București ceva, sună mai elitist, așa, mai, e un pic mai upscale. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici, zicea tata, apeși pe pedală, sare sacul în spinare și apoi du-te. Ce? Cred că te trimitea la treabă, nu? Asta, cred că despre asta era vorba aici.
1: Dar poate e nișată, e pe profesie.
0: A, da, cu siguranță.
1: Așa
0: cu
1: pare.
0: Siguranță. Mirel din București zice, atunci când mă loveam și plângeam, mama îmi spunea, lasă că-ți trece până te însori. Da, am auzit asta și eu de foarte, foarte, foarte multe ori.
1: Are până... balta pește?
0: Ohoho, are balta pește. Asta mai târziu, domnul Cristin?
1: Mă, nu știu ce bălțeau pește.
0: Da, n-am
1: găsit. Pescuiesc în ape greșite.
0: Asta vreau să zic, vezi că te-ai dus în ape greșite, mămică, că de-aia nu se prinde nimic. Sau nici eu trebuie să schimb momeala, vezi și tu. Mai schimbă momeala, mamă, că poate o fi de la momeala, vezi, cu râmele, cu alea, nu știu, nu, doar zic. Suntem de noaptea minții, vă zic. Nu Cerasela, ci Cirasela ne-a scris, bună dimineața, un slogan. Păi fiți atenți, nu mânca prăjiturile, că fug sărbătorile. Ce amenințare era asta.
1: Mă, dar ce gringi.
0: Asta e amenințare de aia de mămică, de nu voiai să mănânce toate prăjiturile, că n-a voiai să mai și doarmă copilul la un moment dat, că de la atâta zahăr îți dai seama, nu mai dormea nimeni în casa aia. Și mă gândesc că a inventat nu mânca prăjiturile, că fug sărbătorile, pe modelul dacă mănânci toate prăjiturile, nu mai ținem sărbătoarea. Deci se duce pa. Tot o amenințare, vă dați seama că și asta e tot o amenințare.
1: Urât.
0: S-a crescut cu amenințări, prietene, eu vă zic.
1: Asta e chiar urâtă.
0: Da, adică să-i furi așa Crăciunul pentru prăjiturile alea. Mihai din Germania zice o vorbă din bătrân pe care o trăiesc în fiecare zi. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge! Yeah! Și eu de când cu trezit ăsta, mamă, nu bată vina vorba asta. Dar, adevărul e că, într-adevăr, dacă te trezești cu noaptea în cap, ai mai multă zi. Acum, eu așa schimba vorba asta. Cine se trezește de dimineață doar are mai multă zi. Atât. Da. În rest, nu știu ce să zic.
3: Cum o ducem pe picioare toată ziua, numai noi știm.
0: Asta zic, asta zic. Că după ora 3, după amiază, mă transform în extraterestru, vă zic drept. Adică eu nu mai gândesc la fel, clipesc invers.
1: Scade coeficientul de IQ.
0: A, scade săracul.
1: După masă așa, nu mai le cuvinte, nu mai...
0: Nu mai. Păi mă mai sună frate meu și îmi zice, lasă că zic eu mai mult. Zic eu mai mult că la tine se vede că nu prea se leagă neuronii astăzi. I-am legat, dar i-am uitat un pod legați, prieteni. Hai, vă așteptăm 0722 206020 să ne spuneți vorbe de duh pe care le-ați auzit la voi acasă, că slavă cerului, suntem foarte inventivi și pe bucata asta. Avem muzică bună pentru voi în continuare, avem întâlnire cu Solotul, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly și Florian Rus cu Holy Moly, piesă nouă-nouță, se numește Atâtea Inimi și sună foarte bine aici la Kiss FM. Eu mă duc să respir un pic într-o pungă ceva, că e foarte greu după viroza asta, vă zic, greu pe recuperare, dar mă descurc și mulțumesc că sunteți aici. Hai, bună dimineața, revin!
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
11: Stai că mai este ceva.
10: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
12: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșie, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: în Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Durații maxime și multă adrenalină. Cu MAIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Înapoi la hituri!
11: Pe Kiss FM Chișinău!

0: Kiss FM, se numește Atâtea Inim, 8:28. Ei bine, prieteni, a venit momentul să vă amintesc că în fiecare săptămână aici în matinal dăm o vacanță în Grecia. Yes, în Lesbos mai exact, 7 nopți acolo să te bucuri de viață pentru 2 persoane, că doar nu te trimitem singur să stai acolo să te gândești la nemurirea sufletului, ba dimpotrivă, vrem să te distrezi, să te bucuri, să înnoți, să faci snorkeling din ăla, să toate cele bune. Acum ajungem și la partea cu ce trebuie să faci tu dacă vrei să câștigi această vacanță în Grecia. Păi e foarte simplu, asculți Kiss FM dimineața între 7 și 10, prinzi piesa cu pupic, când o auzi, o ții minte. Dăm piese cu pupic până joi. Vineri mereu facem extragere și o să te întreb, zi-mi o piesă cu pupic din săptămâna în cauză și dacă știi, popi vacanță în Grecia. Hai că e foarte simplu, te mai poți înscrie în Uita și în aplicația Kiss FM, da, și acolo la fel de simplu, sau pe kissfm.ro/Grecia. Eu vă țin pumnii, hai să fie cu noroc, altfel ne întoarcem un pic la tema noastră de astăzi, cu și despre vorbe de duh de la părinți. Bună dimineața, dragilor, îmi amintesc de vorbele tatălui meu când zicea, când îi ziceam eu, tată, dă și mie 5 lei, el zicea așa, ce mă? 4 lei. Ce faci tu, mă, cu 3 lei? Nu-ți ajung 2 lei? Ia de la tata 1 leu. Ai, măi, avea un soi de negociere tip vrăjal, așa, da. Cât să ajungă să-ți dea doar 1 leu, știi? Da, oricum îmi amintesc, uite, și poate că, mă rog, la Teo deja lucrurile se mai schimbaseră nițel. Te-am aduc aminte, Teodora, că eu cu 5 lei îmi luam așa, îmi luam stixuri, îmi luam con cu ciocolată și un suc.
1: Da, asta cam așa și eu, să știi.
0: Asta mai pe 97, da. 98, 99, undeva pe acolo. După aia, cu 5 lei, n-am mai făcut așa mare, da, chestie, da. Ca să nu mai zic că am prins-o și pe aia cu 50 de mii de lei. În fine, sunt pe vechi, prieteni, nu mai. Încetează-te, Teodora, că am văzut cu ce față te-ai uitat la mine. Cu un pic de mil, așa era. Săraca, mama e. Vero ne zice... ce s-a întâmplat cu... Ok, o să anunțăm, o să anunțăm. Pare să că la Tulcea s-a întâmplat ceva. Anunțăm colegii de la Tehnic, mulțumim tare mult. Ia să mai vedem noi. Tata îmi spunea mereu, nu, îi spunea mereu fratelui meu. A, deci tu n-ai încasat asta. Pune mâna și învață că altfel ajungi măturător de stradă. Nu că asta ar fi un lucru rău, dar înțeleg, își dorea mai mult pentru voi. Altfel, te îmbrățișez și te ascult cu drag în fiecare dimineață din Italia. Anca, mulțumesc tare, tare mult, Anca, te pup tare. Ia să mai vedem noi. Asta tot așa era, bă, când venea vorba de cafteală, unde dă mama crește. Da, s-au dus, slavă cerului, bine că s-au dus astea. Nu mânca direct din cratiță, că-ți plouă la nuntă.
1: Asta nu știu.
0: Mamă, nici eu n-am auzit-o pe asta. Mai era, bineînțeles, și pune burta pe carte.
1: Da.
0: Luai o carte... te puneai cu burta pe ea și...
1: era simplu.
0: Și era simplu, da. Și mai avea tata, zice Angela, aici o vorbă, calci de 2 ori într-un loc. Da, și asta. Mai ales la noi în Ardeal se auzea destul de des chestia asta. Mimă, ce faci acolo? Zici, calci de 2 ori în același loc. Asta e așa, pentru când te mișcai mai lentuț și pur și simplu nu o lua. Ia să mai vedem noi ce mai zice lumea aici. Stai că mai aveam ceva bun, stați așa un pic. Cred că l-am pierdut. Ah! Ia, gata, l-am găsit. Nu-ți dă cu mătura peste picior. Nu-ți dă cu mătura peste picior că nu te mai măriți.
1: Da, știu și eu.
0: Da, eu pe asta n-am auzit-o. La mine era cu să nu stai în colțul mesei că nu te mai măriți.
1: Și asta, da.
0: Am mai stat și în colțul mesei și uite. Vezi, nu s-a lipit de mine. Da, pe mine mă și strânge inelarul ăsta. Adică dacă pui ceva pe el, așa mă mănâncă, numai probleme, vă zic. Dacă nu ești cu minte, te dau la în fine. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Hai că vă mai aștept, că sigur mai știți. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție în acest sens. Hai că ne dăm cu trezire, piesa asta o să ne mai scuture inițial. Molly, Shake It To The Max. Avem și piesa Very ulterior. Hugel și Moving To The Sun. Asculți dimineața Summer Kiss cu Sufse.

0: Welcome to the paradise. 4 dimineața și 42 de minute. Mă scuzați, dar astăzi foarte greu, vă zic, prieteni, deci a fost greu la trezire. 8 și 43 de minute între timp și chiar întreabă cineva aici când se întorc vitaminele. A, păi dacă ar fi după mine, mâine, prieteni, dar o să se întoarcă la începutul lui septembrie. Mai e un pic, va trebui să ne mai suportați, adică pe mine. Altfel, vorbe de duh de la părinți, doamnelor și domnilor, în 3, 2, 1, hai să vedem cine o știe pasta.
1: Bună dimineața, Ana!
0: Hei!
1: Era o vorbă.
0: Mia?
1: Te-ai trezit la miezul nopții și ai ajuns la stâlpul porții. Gabi Buzău.
0: Asta cu stâlpul e probabil ceva de care să te ții, nu? Că la miezul nopții, adică după 12 noaptea, știm cu toții că ies demonii, ca să zic așa. Cred că are un pic de legătură cu matălarea, cu viața bună, ajungi în fața porții, iau te stâlpul, te ții de stâlp, că ce să faci, nu? Tu crezi că e un prieten, dar nu e.
2: E, nu e.
0: E doar stâlpul tău de încredere care, iată, te ține pe picioare în fiecare zi când te mai... când îți mai place viața până la urmă, sau cum se spune în popor. Ia să mai vedem noi. Salutare, o expresie la fel din copilărie pe care am tot auzit-o. Din Chișinău vine asta. Vorbă multă, ochiul vânăt. Vorbă multă, ochiul vânăt. Asta era probabil pentru momentele în care unii ziceau tâmpenii și
2: da,
0: era ca o amenințare mai simpatică, așa, știi? Cred, nu știu, așa-mi dă mie. Bună, Ana, vorba tatălui care m-a enervat cel mai tare era următoarea. Fă cum îți spun eu, eu am fost ca tine, tu n-ai fost ca mine. Pam, pam. Da, da, într-adevăr, de cele mai multe ori nu venea neapărat o explicație, era pe modelul fă cum îți zic eu. Și tu întrebai, păi da, de ce? Că așa zic eu. Că așa zic eu. Că dacă nu, după aia urma aia cu lasă că vezi tu acasă. Sau vorbim noi acasă și vorbitul nu e. Adică
2: da,
0: în unele case se vorbea,
2: era prietenos.
0: În altele poate nu se vorbea neapărat și era mai altfel. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Vai, ce bună e asta. În primul rând, brânză bună în burduf de câine.
2: Da, da.
0: Foarte bună vorba asta și stă în picioare și în 2026, oricând, la orice oră. Sau, dacă nu-ți place școala, un joc cu slănină sau o mănânce câinii. Vai, ce bună e asta.
2: Da.
0: Nu știam, uite, la mine nu prea s-a auzit asta. Ia, mai departe, ce mai avem aici? Bună dimineața, avea mama o vorbă, ia și mănâncă. Ia și mănâncă tot, alții n-au ce mânca și tu faci figuri.
2: Da.
0: Era
2: știm,
0: asta. Și bineînțeles venea imediat și aia cu copiii din Africa, ar fi dat orice să nu știu ce. E că tot felul de amenințări ciudate care nu sunt politically correct în 2026 deloc. Nu știu dacă se mai dau la fel prin case acum vorbele astea. Că s-a schimbat și generațiile, nu mai trebuie să schimb și textele odată cu generația. Am 23 de ani și toată lumea mă întreabă dacă ce? Care 23 de ani și că a auzit așa, dau militaria jos din pod, să nu cumva să fluieri în casă,
2: da,
0: că aduce ghinion, să mănânci colțul de la pâine ca să te iubească soacra.
2: Da.
0: Ah, ok, wow. O
2: știu și pe asta.
0: Pe asta și eu am mai auzit-o, dar la mine în casă nu prea se folosea, mai ales de când i-am zis mamei că eu cu nunțile nu prea. A renunțat și ea între timp. Dani din Pitești zice, neața, Ana, când eram mai mic, îmi spunea bunica și mama să nu mai pun mărgele la gât, că o să plâng când mă îmbăt. Ce? Ce?
2: Foarte lambicată asta, chiar nu pot să o descifrez.
0: Da, Dani, nu știu, mi-a dat
2: nu
0: greu aici.
2: Nu la ora asta, nu.
0: Mi-a dat greu, doamna bunică, trebuie să ne traduci un pic aici. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, avem și o variantă mai modernă. Tu când vorbești cu mine, tu să taci. Vă așteptăm 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Ne trezim, ne bine dispunem cu vorbe de duh pe care le-am auzit de la părinți, de la bunici. Acum nu se mai dau, acum sunt alte texte. Acum e pe modelul copilul urlă. Nu fac mișto de nimeni, ci pur și simplu ne dăm seama că s-a întâmplat o evoluție. Adică chiar o celebrăm. Dar în

0: copilul nostru mai haios, respectiv copilul, să zicem, cade pe jos, se apucă de plâns, o părinții întreabă, dar cum te face asta să te simți? Te-ai supărat? Ești necăjit acum? La noi era, hai ridică-te că n-o să mor, n-o să-ți iasă mațele pe acolo. Acum nu știu cum e mai bine, dar vom afla la un moment dat într-o bună zi. Prieteni, ne bucurăm de muzică pe final de oră. Avem The Second Voice, Let Me Be și Skrillex cu Diplo, Where Are You Now? Așa, ceva bun de trezeală. Și dacă vreți să vedeți ce față are și doamna tanti prezentatoare Ana Moga, mă găsiți pe Ana Moga cu 4A la final pe Instagram. Dați acolo follow. Sau, uite, tocmai mi-a urcat moaca colega Teodora pe Instagram, @KissFM România. Revin imediat, așa că să nu cumva să plecați, că dacă plecați, o să vin la voi acasă și o să vă fur șosetele.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Val de căldură prognozat de meteorologi. De la jumătatea acestei săptămâni, vremea se încălzește accentuat, iar în zonele de câmpie se vor înregistra chiar și 39 de grade Celsius la umbră. Are amănunte Alina Anea.
1: ANM a publicat prognoza pentru următoarele două săptămâni. Valorile de temperatură cresc treptat, iar apogeul va fi atins pe 5 august, când vor fi 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 în Banat. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 19-20 de grade. Chiar și la munte se vor înregistra pe timpul zilei 24-25 de grade. Ulterior, temperaturile scad și vremea devine instabilă. În toate regiunile țării apar ploi și vijelii.
0: Alina Anea. Prin pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Va fi dezbătut mâine în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului. Fostul ministru al sănătății, deputatul social-democrat Alexandru Rocobete.
2: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
0: Angajările erau suspendate până la finalul acestui an. Sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. Restricții de circulație pe A1 Sibiu-Holdea în noaptea aceasta și următoarea în județul Hunedoara. Traficul va fi oprit în ferestre de câte 2 ore, de la miezul nopții și ora 4, pentru montarea unor panouri electronice de informare. Șoferii vor fi deviați pe drumurile naționale paralele prin zona Deva și Simeria. Două sisteme pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime la Constanța. Echipamentele vor fi amplasate la digurile de nord și de sud și vor fi operate de specialiștii companiei americane ce le produce. Potrivit administrației porturilor maritime, sistemele au rolul de a crește securitatea infrastructurii portuare și capacitatea de răspuns la eventuale riscuri. Acestea pot funcționa autonom peste 30 de zile folosind energia solară și eoliană și nu vor afecta siguranța navigației. PSD atacă guvernul interimar în instanță. Socialdemocrații anunță că vor contesta mai multe hotărâri adoptate de cabinetul condus de Ilie Bolojan. Partidul subliniază că guvernul și-a depășit atribuțiile unui executiv demis și amenință inclusiv cu parchetul general. PSD a depus mai multe plângeri prealabile ieri la Secretariatul General al Guvernului pentru a opri de la publicarea în Monitorul Oficial mai multe hotărâri. Deja altă parte, PNL reclamă că socialdemocrații vor să blocheze investițiile și atragerea de bani europeni. Liberalii acuză pe foștii parteneri de guvernare că transformă interesul țării într-un instrument de confruntare politică. Și la final, datele meteo, Morcast anunță astăzi maxime între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: E zi, deci când vine năpasta aia de 39 de grade, când apare ea?
0: De mâine încolo încep să crească temperaturile, ai auzit, spre 39-40 de grade la umbră.
3: Brașoveanca din sufletul meu zice: Doamne, dar de ce, Doamne, cu ce am greșit? Hai că oricum în iulie a fost septembrie, e foarte ok.
0: Chiar trece luna asta fără să avem și noi așa puțină caniculă.
3: Nu, bine, ok, hai, fie, ce să
0: puțin.
3: Mai zic. Bine, bine, accept, acum ce să fac? Lazy and Joe, mor după tine, avem imediat și Manoar Cosaca, The Violin.

0: aici la Kiss FM, 9:10. Aproape, mă rog, mai sunt 20 de secunde, acum nu fiți voi răi. Colega Teodora urcă una bucată material comercial cu fața doamnei tanti prezentatoare Ana Moga. O să vedeți imediat că ne-am jucat un pic aici în studio, poate vă amintiți emisiunea Schimb de Mame. E, cumva pe drumul ăsta am luat-o în dimineața asta, dar toate la timpul lor, până una alta să ne întoarcem un pic la ale noastre, pentru că în această dimineață am hotărât împreună să ne amintim de vorbe de duh, care fie vorba între noi, majoritatea erau așa un soi de sperietori pentru noi, dar cumva vorbele astea și-au făcut treaba, chiar și-au făcut treaba. Zice Stelian aici, bună dimineața, uite, avea bunica mea o vorbă, să nu mănânci din oală, că o să-ți plouă la nuntă. Teodora, tu pe asta ai mai auzit-o?
1: Nu, prima dată
0: nouă. Și la mine, și că să nu mănânci din oală, că o să-ți plouă la nuntă.
1: E bine dacă plouă la nuntă, nu-i cu bogăție. Deci încurajăm toți mirii să
0: mănânce
1: din oală.
0: Fie vorba între noi, eu nu cred că... Eu nu mi-am amintesc când e ultima dată când am mâncat din oală. Adică... Se mai întâmplă câteodată la chestii rece, așa, care sunt și bune. Uite, de exemplu, un ghiveci rece, așa cum o măligă rece. Nu?
1: Da.
0: Văd că n-ai mai putut să te concentrezi, Teodora, revinoți. Nu de alta, dar abia ce am umflat în noi pe aici niște șnițele, niște...
1: Zacuscă, niște chifteluțe, brânză, e...
0: Să rămână doamna mama, ca de obicei, tu știi că eu împart, că sigur ascultă mama acum și se gândește, iar mi-ai dat mâncare la alții. Nu, nu, nu pe toată, stai liniștită că nu i-am lăsat să-și umfle burțile, le-am dat pe la nas așa un pic. Ia să mai vedem noi, aveam asta cu să nu stai pe colțul mesei că nu te mai căsătorești. Acum, dacă ai avut mai multe divorțuri la activ și oricum nu mai ai speranță, de aici încolo poți să stai pe colț cât vrei tu. Ce mai avem? Ia să mai vedem noi. Bună dimineața! Ce se mai auzea pe la voi pe acasă, Neața?
2: Adică vreți să spuneți că nu ați furat niciodată o sarma să o mâncați așa din oală?
0: Dacă am furat sarma din oală rece, eu nu pot să le mănânc reci. Dar atunci când sunt gata și sunt fierbinți, am mai furat, normal că am mai furat, cum să nu fur din oală o sarma. Ce aveți? Și la fel când se făceau gogoși la mine acasă, probabil că și la voi era la fel, mama săraca de ea făcea și dispărea un secund a doi, adică punea un set de gogoși, că aveam așa un lighean din ăla pe vechi, mare așa.
1: Da, totdeauna, e ligheanul de gogoși.
0: Ligheanul de gogoși, că nu faci două, trei. Faci tată lighean, că nu te joci. Adică făcea mama gogoși dintr-un chil de făină, să ne înțelegem. Spărgeam, mă duceam cu fratele meu, le luam fierbinți, de nici nu puteam să le mâncăm cum trebuie.
1: Da.
0: Dar, ce frumos, ce amintiri minunate. Uite, astea sunt chestii pe care chiar n-ai cum să le cumperi cu bani vreodată. Altfel, bună dimineața, Vali, ia zi la tine.
3: Mama o vorbă. Bă, nu mai mergem, mă, de-a bușilea, mă, că vine musafirii la noi, mă, ne vin musafiri, mă, stai, mă, liniștit, mă, nu mai mergem, mă, de-a bușilea.
0: Ce bună e asta, da, că uneori n-aveai chef de musafiri și cu toate astea tot apăreau. Sâmbăta, duminica, te mai trezeai, mai veneau finii, nașii, nu știu care, prieteni. Acum, dacă faci chestia asta, ești considerat nebun. Adică eu nu m-aș duce niciodată la buna mea amică și prietenă Teodora, colegă de emisiune, la ea acasă așa într-o sâmbătă, pur și simplu, fără să o anunț, să ba la ușă, ea se uite pe vizor. Să întrebe.
1: Cine?
0: Și eu să zic, sunt Ana, colega ta.
1: E, m-aș bucura, dacă vii tu m-aș bucura.
0: Păi da, dar toți i s-ar părea foarte ciudat.
1: Dar știi,
0: corect?
1: Că mai sunt întrebările alea venite de nicăieri, te întreabă o anumită cunoștință dacă ești acasă și nu știi ce să răspunzi, ești sau nu ești acasă. Adică nu știi cum e mai bine.
0: Ai chef să fii acasă sau? Era nasol că înainte te prindeau pe fix, știi, și te suna pe fix. Hai, ești acasă că vreau să trec un pic pe la tine.
1: Da, era fix.
0: Erai battle vina de fix. Da, sunt acasă, acum ce să mai zic. Sau ai mei când n-aveau chef ziceau, da, plecăm acum, mergem la...
1: Da.
0: Nu mergeam nicăieri, dar știi cum e, n-ai mereu chef nici de rudele la multe, uneori n-ai chef nici de prieteni. Se mai întâmplă, domnule.
1: Normal.
0: Nu-i nimeni perfect. Bună dimineața, bunica mi-am spunea să nu mai mănânc colțul de la pâine, că o să am numai băieți și culmea, numai băieți am. Băi, vezi, mămică, dacă ai mâncat colțul de la pâine, normal că așa ai pățit. Da, uite, asta chiar eu n-am auzit-o, dar...
1: Nici eu, nu.
0: E foarte interesant. Altfel, dacă mai aveți, hai le strângem pe toate, facem almanah aici cu ele. Până una alta ne întâlnim cu Smiley, Reveria, avem Elton John, Dua Lipa, Cold Heart și Joe Kiraluca și Kela Bump. S-a urcat acolo colega sau acuze manțocărește?
1: Acum.
0: Haideți, fiți cu ochii pe Instagram acolo să râdeți alături de noi. Să râdeți cu mine, nu de mine, da? Vedeți? Vă aștept acolo în comentarii. Hai, revin imediat cu și mai multă muzică bună. Povestim imediat și despre ce se va întâmpla la Summer Kiss.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate. Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
7: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
14: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
15: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Marvin!
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225444 de 8 mgkratimomoldova.md. Mașina 2.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri!
8: Pe Kiss FM Chișinău!

0: 8 de minute. Oficial pot spune că personajul s-a încărcat la 100%. Abia la 9:30, ce să vă zic. Mai greu cu trezitul, mai ales după toate aceste behăieli. Nu, deci m-a încercat o viroză groaznică. Aveți și voi grijă, căci că umblă, se plimbă virusachii. Denisa zice, apropo de tema noastră de astăzi, numai colțuri îmi dădea bunica să mănânc și fie vorba între noi, și-am avut o soacră s-o pui la rană, mă iubea mai mult decât pe fiul ei. Denisa, vezi, deci a funcționat ce zicea bunica sau mămica. Ia să mai vedem noi. Ramona zice că ea a tot auzit în copilărie, când îți spun să faci ceva, îți intră pe ureche și îți iese pe cealaltă. Da, Doamne, de câte ori am auzit asta? Și la școală se mai auzea asta, din când în când mai ziceau profesorii, în special mie la mate. Acolo nu prea a fost dragoste. Între mine și matematică n-a fost egal. Love, nici cu fizica, nici cu chimia nu m-am omorât, dar am cinstit. Nu s-a trecut chiar ca gâsca prin apă. Avem un domn aici pe nume Lucescu și ne zice, măi, când eram mic mi se spunea să beau tot din pahar și să nu torni peste, că o să faci copii bâlbâiți. Doamne ferește, de unde e vorba asta? N-am auzit niciodată. E prima dată în viața mea când aud așa ceva. Avem și așa, salutare.
1: Neața. Mama mea spunea tot timpul, mănâncă colțul de la pâine.
0: Da, să te iubească soacra.
1: O să te iubească soacra. Nici acum nu mă iubește.
0: Nici
1: eu nu iubesc pe ea.
0: Măi, nu e dragoste peste tot. Ce să-i faci? Asta e mai greu cu soacrele. Ce să facem? Dar cu socrii, mă, vezi? Cu socrii n-are nimeni nicio treabă.
2: Ești băieți de treabă.
0: Da, bărbații își mai văd de treaba lor. Cred că pur și simplu ignoră. Cred că e o lume mai simplă. Mă gândesc eu așa, nu știu. Uneori mi-aș dori să fiu măcar pentru o zi bărbat, să văd și eu cum e. Te interesează, Teodora? Ți-ar plăcea să experimentezi?
2: Da, da.
0: Să vezi așa o zi cum e să fii bărbat.
2: Exact.
0: Cred că e interesant.
2: De gândire, de...
0: Eu oricum am zis în următoarea viață, eu îmi doresc să fiu bărbat chel. Bine, mai vin diesel așa, adică nu chiar nașpi, dar să fiu chel, să văd și eu cum e, să ieși din duș și să pleci de acasă. Să
2: prosop în cap și
0: atât. Gata. Da. Care să, ce să prosop? Se usucă, măi, exact. Teodora, că e vară, e frumos afară, nici nu te mai ștergi. Atât. Și a ieșit pe ușă. Doamne, cred că e minunat, fără să te mai dă cu cremă de ochi, cremă de sub ochi, cremă de nu știu care. Că s-au și ridicat niște standarde suprarealiste, fie vorba între noi. Și atunci noi femeile ne autochinuim, vă zic drept, avem viața grea, măi prieteni. Avem și așa, bună dimineața! Ia să te auzi.
3: Cum spui tu cu gogoșile, așa făcea mama cu clătitele și simțea că nu are spor.
0: Da.
3: Și atunci când făcea clătite, zicea, ieșiți din bucătărie, vă chem eu când sunt gata.
0: Exact, la fel făceam într-adevăr și cu clătitele, cum era una gata, cum hașc, se fura de pe masă, noi mai eram și trei copii, îți dai seama. Cum se făcea o clătită, cum era bătaie pe ea, adică dispăreau toate imediat. Da, nu rezistau mai mult de 10 minute pe masă. Bună dimineața, mie mi se spunea așa, Adrian din Giurgiu, ești brânză bună în burduf de câine. A, în sensul în care potențial exista, dar ție ți era lene. Că de obicei atunci se folosește vorba asta. Denis, bună dimineața, mie mi-au spus tot timpul să închid gura în punctul culminant, dacă nu știu ce, habar n-am înțeles exact aici, trebuie să traducem puțin tel înainte. Vă aștept în continuare 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție, continuăm cu muzică bună și uite, avem piesa asta care o să vă miște nițel, nu vă mint. Carol G, Shakira, Te Quedo Grande, ne întâlnim la Kiss FM cu DJ Goja, Jason Derulo, imediat ascultăm Michiko, dar și Lady Gaga cu Just Dance. Look at

0: dacă mi-am amintesc eu corect, Lady Gaga, Just Dance. Doamne, lăsați-mă că mi-am luat șoc și traumă și groază zilele trecute când am văzut în internetul larg. A, stați că trebuie să vă pun piesa, stați așa că nu se poate altfel. Oho, sasi. Deci, o piesă de a Shakirei mi-a amintit internetul că a fost lansată acum 27 de ani. 27 de ani, Teodora! Hai. Mămică! Și după aia am stat să mă gândesc, bă, da, Shakira, câți ani nu avea, bă, mămică? Că arată ca la 30, asta da. E toată schema, știi? Ia să vă pun un pic din piesă, să vă dacă o recunoașteți. Deci, eu am descoperit-o pe Shakira când aveam vreo 13 ani și ea cânta piesa asta.
1: Acum 27 de ani!
0: Bate-l vina de buletin. Ia. Știți asta? Deci Shakira cânta niște orientalo latino something la început de 2000 și avea părul roșu ca focul. Căutați-i voi pe YouTube. Ojos a scris. Se scrie O-J-O-S-A.

0: o știți și voi. Altfel, hai să ne mai întoarcem la temă, că mai avem doar câteva minuțele de petrecut împreună. Sper că v-am făcut ziua mai bună cu bucata asta muzicală. Mie mi-a plăcut atunci, la timpurie, foarte, foarte mult. Altfel, apropo de vorbe din astea de duh, asta că am dansat un pic mai... Nu mai poate mama, mai e la fel. Nu mai trage aparatura, e, zic. Aoleu, Teodora.
1: Asta că am văzut eu.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Hai mă, că s-a dansat aici în studio. Dacă vreți să vedeți, o să urce Teo în curând la Kiss FM România pe Instagram. Sau o să-mi dați și mie follow dacă n-ați făcut-o deja la Ana Moga cu 4 de A la final. Ia, strângem vorbe de duh. Ce mai avem?
2: Neața. Bună, Kiss. Am și eu un sfat pentru gospodine, pentru gospodari. Că să fim și în sezon de murături, de conserve, de toate astea.
0: Ia.
2: Mie îmi zicea mama mereu, când pui murăturile, până nu se murează, nu te apropii de bărbatul tău.
0: Opa.
2: Deci nu ai voie să faci dragoste, sex, tot ce vrei tu, altfel să bălează zeama și să știi că...
0: No. Ce facem, mă, se, ce? Mor în direct, efectiv, mă sufoc, nu pot. Bai.
1: E, da, deci, se băloșesc, așa știam și eu că...
0: Se băloșesc murăturile. Bă, termina, sună groaznic cuvântul ăsta, e ceva...
1: Sună groaznic, da, dar ceva trebuie odios. Pritocite, ai auzit de conceptul
0: asta,
1: de a pritoci, da, murăturile?
0: Asta,
1: da,
0: mai auzit,
1: ca,
0: da,
1: să nu se obțină fix efectul ăla de băloșire. Nu,
0: da, uite că nu știam că e o legătură aici între
1: asta,
0: relațiile, nu, interumane,
1: asta,
0: și murături.
1: Cred că e ceva foarte local, făcut acolo. E o vorbă,
0: da,
1: de la ei, de acasă.
0: Păi și ce faci, mămică? Stai așa până se fac murăturile? Alo.
1: Păi, de vară, să știi că se fac mai repede.
0: Se fac repede?
1: La sare.
0: A, deci termenul nu e așa de lung.
1: Dacă e și cald afară, gen 30 ceva de grade, cum sunt zilele astea, da.
0: Ce să zic, nu știu, ce vorba asta de duh, parcă nu șade așa de bine, nu știu ce să zic, se poate, putem mai bine. Zice lumea aici, da, măi, Ana, ne amintim de piesa asta, 27 de ani de atunci, oh my god, Ana, ce mi-ai făcut, damn, I'm old. Altfel, ne spune Minodor aici, da, dansam la discotecă, era nebunie cu piesa asta. Într-adevăr, foarte, foarte fain. A explodat WhatsApp-ul, deci ce ne-ai făcut, mămică, cu mesajul ăsta, că au venit la mesaje pe aici? Și că da, doar în ziua când le pui, până se fac, nu.
1: Da.
0: Da, ziua cu murăturile, acțiune, după care liniște, pauză, până când se fac și după aia mai așa.
1: Da, da.
0: Altfel întreabă oamenii, dar de ce nu luau murăturile cu ei? Vai! Băi, terminați. Deci gata, nu, vă rog, opriți-vă. Opriți-vă că mor aici de râs, mai pământ, mă sufoc. Și oricum mă sufoc de la viroza asta, deci vedeți. Bine, dacă mori în direct, știi cum e, bine pentru audiență. Ești și Teo aici, poți filmezi, adică este un moment. Vai, ce-am mai râs, nu mai pot. Băi, nu sunteți normal la cap. Andreea, zice, bună dimineața.
3: După cum spune fiul meu care e cu mine în mașină, atunci când lumea era al negru și mergea pe biciclete cu o roată mai mare. 27 de ani,
0: 27 de ani, măi, deci vorbeam în alb-negru atunci, vă zic.
1: Ai.
0: Altfel, bineînțeles că lumea insistă aici. Păi, dacă pui murături în iunie și ele sunt gata abia până octombrie, păi ce facem, mămica, asta nu mai e casă, vă zic. Asta e single player, până nu sunt gata murăturile. Viață, viață bună pe uscat. Asta e, prieteni, s-a încheiat această emisiune, cum să vă zic,
1: Apoteotic.
0: Mulțumesc foarte mult. Deci oamenii insistă. Scrie cineva, păi dacă era după mine, eu mergeam în alte camere să nu mă vadă murăturile, să nu mă afle, să nu mă spune.
1: Exact, le puneam o cârpă peste, o pătură.
0: Puneai mâini? Doamne, uite ce ne-ai făcut, mă, cu mesajul ăsta, că s-a făcut stânga complet aici din emisiune. Altfel, dragilor, vă mulțumesc că... din nou pentru toată răbdarea oferită, pentru toată căldura primită și pentru toate mesajele frumoase. Dacă a fost bine și pentru voi, ca de obicei, vă aștept la mine pe Instagram, așa cum spuneam și mai devreme, la Ana Moga cu 4A la final. Vă pup, iubesc, să aveți o zi extraordinară în continuare. Vă lăsăm cu colega Nico după ora 10 și nu uitați să prindeți pupicii, iar dacă nu v-ați înscris la concurs unde dăm câte o vacanță în Grecia pe săptămână, încă puteți face asta liniștiți pe kissfm.ro/grecia sau în aplicația Kiss FM. Hai, vă pup, iubesc, pe mâine dimineață de la 7. Bye!

0: Publicitate. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Este ora 10 și vă dau undă roz în zona Daily Kiss. Bună dimineața, în această ultimă zi de marți din iulie, așa spune vocea mea prezărată cu note dramatice, dar să mă resetez și eu. Putem rescrie scenariul în tonuri vesele și zic așa, e o nouă dimineață miraculoasă de vară cu hituri de vacanță aici pe 101 FM. Gabriela Știrbu sunt și te resetez și pe tine până la 13. De tonul astăzi ceva romantic și melancolic despre momentul în care îți pui toată iubirea într-un singur om. Oh,

Angelica vi se autocaracterizează drept Balkan Girl, în noul ei hit ancorat în playlistul Kiss FM. Voi știați că Angelica Vie e moldoveancă și o originară din cupcinul meu drag? Suntem din aceeași zonă. Păi să știți. Și uite așa, din nou gândurile mele s-au dus acasă. Și priveam mai devreme data din calendar, 28 iulie, și m-am amintit că exact acum o săptămână mă separam de ai mei 28 de ani, eram în concediu acasă și mă trezeam cu o nouă vârstă în buletin. Marța trecută am fost sărbătorită și de această dată aniversarea mea a ținut mai mult decât în basme, mai mult de 3 zile și 3 nopți. Și ieri mai primeam urări de bine. Vedem ce adunăm astăzi, când fac 29 de ani și o săptămână. Revenită din concediu, n-am cum să nu vă descriu o dimineață de vacanță, cum arăta dimineața mea la cupcini. Culmea, mă trezeam înaintea alarmei de la telefon, apoi urma un mic dejun luat în liniște, fără grabă, după care venea o cafea savurată prin curte, în conexiune cu natura fabuloasă de acasă, tril de păsări pe fundal, cor de cocoș, zumzet de albine și tot așa. Pe scurt, practicam arta de a nu face nimic. Și acum, revenind la regim normal, nu mai am așa dimineți, firește, am parte ca toată lumea care muncește de un start de zi agitat. Provocarea pe care vă arunc și care vă va schimba diminețile e să găsiți cel puțin un moment de liniște. Să ne inspirăm din zicala italiană numită Il dolce far niente, dulceața de a nu face nimic, sau lene frumoasă în traducere. E atât de savuroasă această expresie încât îți vine să o mănânci. Ideea acestei filosofii de viață nu e să nu faci chiar nimic, ci să nu te grăbești, să te concentrezi cel puțin pentru câteva clipe pe lucruri simple. O cafea băută în liniște, câteva minute petrecute în aer liber sau o conversație fără grabă cu cineva drag, cu un coleg drag de la locul de muncă. Și lista continuă și te invit să o continui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spune-mi ce te bucură dimineața. Cum pui tu în practică zicala Il dolce far niente, dulceața de a nu face nimic? Hai să nu facem nimic chiar acum, doar să ascultăm un hit dulce. Helwe din arabă se traduce drept dulce. Hai, dă-i un mesaj iubitei tale și scrie-i așa: Helwe, bună dimineața!

0: Am închis ochii și știi ce am văzut? Niște jamaicani care bat tobele. În acest tablou se duce fantezia mea nebună de multe ori pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Cum ar fi, ia gândește-te, să te trezească dimineața sunetele tobelor, sunete neîncetate de tobe. Pe mine știi ce sunete m-au trezit în această dimineață? Înainte de a suna alarma, răsuna altceva din bucătărie. Se auzea sunetul unor cuțite ce sunt ascuțite. Mintea mea deja fabrica scenarii de groază. Eram într-un film horror, încă nu mă trezisem, nu înțelegeam ce se întâmplă. Era doar sora mea care își pregătea micul dejun în grabă, contrar filosofiei italiene, il dolce far niente, dulceața de a nu face nimic. Și te-am provocat să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, pe tine ce te bucură dimineața, cum pui în practică această zicală italiană. Diana ne spune: dimineața mă bucură răsăritul de soare. Rezonez cu pasiunea ta de dimineață, Diana, mulțumesc pentru mesajul solar. Și Lidia are un mesaj pentru noi: il dolce far niente ar fi egal cu să nu sune alarma de luni până vineri înainte să mă trezesc eu, când e dulce somnul. Iar sâmbăta și duminica, creierul se trezește și mai devreme de alarmă, parcă o face intenționat. Așa e atunci când ai un regim fix, Lidia, creierul tău deja e disciplinat și în weekend, al meu funcționează la fel, a funcționat așa și în concediu. Și Liliana are un mesaj pentru noi: cel mai frumos lucru pe care îl fac în fiecare dimineață este să ajung la locul de muncă, să deschid programul și să pornesc Kiss FM. Inima are roșii avem aici. Chiar dacă uneori există perioade mai dificile, datorită vouă zilele mele prind culoare, iar zâmbetul apare fără să-mi dau seama. Oh, cât de drăguț! Vă mulțumesc că îmi sunteți alături în fiecare dimineață și că transformați rutina într-un moment plin de energie, bună dispoziție și voie bună. Sunteți parte din fiecare zi a mea, așa ne scrie Liliana. Sună ca o declarație de dragoste. Mai emoționat, Liliana, mulțumim tare mult pentru mesaj. Și pentru că facem parte din rutina ta zilnică, e o încântare. Mai punem în practică zicala al dolce farnente, ascultând hituri dulci. Se anunță un sărut cât o viață de la 300 și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: Apoi se lasă noaptea, nu aduce Emma.
2: Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Și dăm o petrecere matinală pe Solo Tu de la Costi, Adrian și Aguna și Benzol.
3: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
4: Publicitate.
5: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
8: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
9: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
10: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
11: Dentistul e prietenul meu.
10: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
12: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig împreună cu Victoria Bank și Visa.
13: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
14: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.

0: orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music.

Solo Tu e acel hit care parcă te invită să trăiești la modul Ile Dolce Fără Niente, undeva pe un litoral elen preferabil, acolo unde a fost de curând invitatul meu de astăzi, așa că îl voi provoca să ne distribuie nu doar noua sa piesă, dar și vibe de vacanță. În ora următoare se va întâmpla. Deocamdată însă îmbrac numele în enigmă, păstrăm surpriza pentru ora următoare. Acum mai răsfoim mesaje venite la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, unde așteptam și încă mai aștept să-mi spui ce te bucură dimineața. Și Elena ni se confesează, ne scrie așa: Nața, dimineața mea începe cu te rog Catiușa, dormi măcar tu. Catiușa e fetița ei care mai are puțin și revine la școală, sărmana. Apoi Elena merge la serviciu și lasă aici un emoticon trist, dar ziua merge mai bine dacă e Kiss FM pe fundal, așa ne spune. Aceasta e soluția magică. Mulțumim, Elena. Transform Kiss FM în coloana sonoră a zilei și a vieții și totul pare mai ușor, ai mai multă energie, rămâi etern tânăr, nu-ți mai pasă de ce e scris în buletin. Și eu fac asta dimineața, de fapt sora mea e mai matinală și ea conectează Kiss FM la 7 dimineața, deja se aude în casă. Și până la 13, viața mea de luni până vineri se derulează pe fundalul Kiss FM. Acum să deschid și o paranteză, e un obicei pe care îl am înainte de a fi angajat aici. Ascultam dimineața hiturile mele favorite. Aici sunt cele mai tari hituri, știe toată lumea. Aici am descoperit, de exemplu, coverul energizant pentru Begin, realizat de Måneskin. Face bine dimineața, îți dă un boost de energie. Hai să testăm asta încă o dată.

cuprins în versuri și un răsărit de soare. A fost pentru Diana să o bucure încă o dată. Asta e ceea ce o bucură dimineața. Minelli și Sicotoi s-au auzit în boxele Kiss FM cu I Did. O combinație muzicală magică, un mix de sound dreamy, beat-uri fine și o atmosferă care te prinde de la prima ascultare. Ascultăm hituri și dăm la volum silențios vocile interioare. Aș fi zis vocea, dar eu una am mai multe, uneori vorbesc toate odată, simultan. Dacă ai și tu aceeași problemă, atunci ai nevoie de urgență să aplici în viața ta, chiar de dimineață, filosofia despre care vorbim astăzi, dolce far niente. Scopul nu este să faci mai mult, ci să începi ziua cu o stare de calm și prezență. Il dolce far niente ne amintește că odihna nu este timp pierdut. Dimpotrivă, pauzele conștiente pot reduce stresul, îmbunătăți starea de spirit și ajuta la recăpătarea clarității mentale. Așa cum spun italienii, uneori cea mai frumoasă parte a zilei este cea în care nu te grăbești.

0: nicăieri, fără pic de vinovăție și cu multă recunoștință. Pentru că existi, în acest simplu motiv, pentru că poți vedea, poți auzi, unii nu au aceste daruri. Uite niște motive pentru care ai putea fi recunoscător chiar în această secundă. Poți asculta hituri, poți asculta hitul așteptat Morenito de la Ina.
1: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la olaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic așternut glomerular pentru pisici 10 litri la 54 de lei 90 și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Este ora 11 și extindem dulceața de a nu face nimic și peste această oră, lansată cu hituri și o piesă nouă-nouță, toate după știrile orei.
1: SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul a instituit două stări de alertă în aceeași zi în sectoarele energetic și hidrologic pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea cu carburant și al scăderii la un nivel istoric a nivelului apei din râul Nistru. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare a Cabinetului de Miniștri. Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a declarat că starea de alertă în sectorul energetic este necesară pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu combustibil pe parcursul sezonului agricol. Ministrul a precizat că, deși Kazahstanul a anunțat reluarea exporturilor de petrol, va mai dura 5-7 zile până când primul transport va ajunge în terminalul de la Constanța, de unde sunt aprovizionate atât România cât și Republica Moldova. În aceeași ședință, guvernul a declarat stare de alertă și în sectorul hidrologic. Premierul Vasile Tofan a explicat că măsura este determinată de seceda prelungită și de nivelul apei din lacurile de acumulare de pe Nistru, care au scăzut la un nivel istoric din cauza lipsei precipitațiilor în munții Carpați. Pentru prima dată în istoria învățământului superior din Republica Moldova, toate tezele de licență și de master au fost verificate prin noul sistem antiplagiat la sfârșitul acestui an academic. Doar 20 de lucrări ale studenților au fost anulate, iar datorită acestui exercițiu, Ministerul Educației și Cercetării a reușit să înțeleagă care este cea mai mare problemă întâmpinată de studenți la redactarea unei teze. Am obținut o imagine completă asupra tuturor tezelor și ne-a surprins să vedem multe lucrări în care nu existau citări sau unde citările reprezentau mai puțin de 1% din teză, adică erau făcute cu inteligența artificială, a explicat Dan Perciun. Consiliul SA Energocom a admis doi candidați în etapa următoare a concursului pentru ocuparea funcției de director general al companiei. Este vorba despre Sergiu Ceban și Eugeniu Buzatu, în timp ce un alt candidat a fost respins pentru că nu a întrunit condițiile de participare prevăzute de regulament, anunță Agenția Proprietății Publice. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

lansat această colaborare, Alina Eremia și-a realizat o colaborare cu Puia pentru genul ăla. Se caută genul ăla de hit care se rezume prin note și versuri dulceața de a nu face nimic, sau așa zisa lene frumoasă. Și se pare că am găsit unul mai mult decât binevenit. E ceva fresh, e inclus în Kiss of 40 și voi l-ați ascultat deja. Pe mine una m-a cucerit de la primul play. Doar am ascultat piesa și am prognozat instant succesul. E vorba despre noul hit al lui Alex Vela, Carnaval, care vorbește despre acele clipe în care timpul pare să nu mai conteze. Alex Vela dă startul unui nou capitol muzical odată cu lansarea single-ului Carnaval, o piesă care surprinde esența verii printr-un mix de energie, libertate și bună dispoziție, cu un sound fresh și un refren care rămâne în mintea ta de la prima audiție. Noul single este o invitație de a lăsa grijile deoparte și de a trăi fiecare moment la intensitate maximă. Inspirat din atmosfera festivalurilor, a vacanțelor petrecute la malul mării și a nopților care transformă în amintiri de neuitat fiecare clipă. Și are și un videoclip piesa pe care îl poți găsi online, un videoclip care transpune vizual universul piesei printr-o explozie de culoare, energie și cadre care surprinde atmosfera unei veri trăite fără inhibiții. Pe Kiss FM găsim doar piesa, atât putem, să ne lăsăm duși de valurile ei, mergem la un carnaval expres alături de Alex Vela, ce ține

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Parcă vrei să distribui și mai multă iubire și bunătate după ce asculți All We Are About de la Satoshi. Și cu iubire și grijă față de tine, îți reamintesc să nu lași pentru mâine programarea la medic pe care o poți face chiar astăzi. Revenim la zicalele noastre moldovenești. Lucrul lăsat de azi pe mâine, așa rămâne. Se aplică și în cazul programărilor. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 august, vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
12: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultima generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Back to the music.

Avem o dimineață de-a dreptul surprinzătoare pe Kiss FM și eu ador surprizele plăcute. Am presimțirea că și ai noștri chisomani vibrează mult mai intens în clipa în care despachetăm împreună piese nou-nouțe, în special în prezența artiștilor care l-au creat. Am anunțat încă din debutul programului că astăzi vom fi vizitați de un artist al cărui nume nu l-am divulgat deocamdată. Să mai fie o surpriză. O surpriză dublă să fie. Și acum să-i pun la încercare pe cei care ne ascultă. Deduceți cine stă vis-a-vis de mine. Începem cu faptul că e născut la Chișinău, zodia Pești, și face parte dintr-o familie de muzicieni. Nu are doar 7 ani de acasă, ci 14, așa zice lumea prin industrie. Avea să devină fotbalist, dar muzica i-a câștigat inima iremediabil. Și tot ea este remediul împotriva durerii, atunci când îl doare ceva, cântă așa: mă doare,

0: acum cred că e clar cine e prezent. Să mai dau niște detalii. Din 2019, viața și cariera sa a luat o turnură neașteptată cu direcția București, locul în care a îmbrățișat rolul de tată. Vin mesaje? Recunoaște lumea cine e aici. Luiza și Leonardo sunt cele mai valoroase trofee din viața sa. E un familist convins, un soț care își alintă femeia iubită prin apelativul adorata, care e și titlul unui hit al său. Iar în această vară intuiesc că îi dedică o nouă piesă, piesa intitulată Ochii tăi căprui, care se va auzi imediat la Kiss FM în premieră. Pe nicio platformă nu există. Noi suntem norocoși. Igor Stribitski e prezent în studioul nostru. Bună dimineața, Igor!
1: Bună dimineața! Mamă, ce prezentare! Nu m-am așteptat, trebuie să recunosc. Mamă, ce plăcut! Sper mult că acolo au venit mesajele deja. Cine este? Bine, gata, s-a anunțat numele. Bună dimineața, Kiss FM! Bună dimineața tuturor celor care ascultă la această oră Kiss FM 100.9. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de voi, să prezentăm această piesă în exclusivitate, pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu aici la voi. N-am fost de ceva timp și mă bucur să fiu în această dimineață aici alături de voi.
0: Bine a revenit acasă, bine a revenit în studioul Kiss FM Chișinău. Noi stăm de vorbă în premieră și prind ocazia de a menționa că sunt încântată de această conversație tete-a-tete-or. Eu am crescut pe piesele voastre și acum e ca un vis împlinit să stăm de vorbă.
1: Ia, vezi? Adică suntem în luna iulie, afară este frumos, e soare, e foarte bine, de aceea și eu am mare plăcere să fiu astăzi, să dialogăm despre piesă, despre multe detalii.
0: Ai revenit acasă cu o noutate muzicală.
1: Da.
0: Am revenit acum. Pe care o așteptăm încă din iunie.
1: Din iunie, da. S-a lucrat ceva la această piesă și mai sunt câțiva oameni în spatele acestei piese. Este vorba de Eugen Doibani și de Vitalie Cipeleaga, care m-a ajutat și la text. De fapt, este o piesă care am scris-o în 2020, atunci în pandemie, și am făcut-o cumva, a fost un demo version, să zic așa, știi? Și am zis că, băi, ceva nu-mi plăcea, ceva trebuie schimbat. Și lucrurile s-au întâmplat foarte repede. L-am sunat pe Eugen, am zis că, băi, uite, am demo ăsta al piesei și vreau să schimbăm ceva, orchestrația, tot conceptul, inclusiv și textul. Și Eugen a fost foarte receptiv și avem ce avem, adică îmi place cum sună acum piesa, este foarte autentică, foarte interesantă. Mă bucur că Kiss FM a apreciat această melodie și suntem astăzi aici la voi să discutăm despre ea și sper mult să le placă și celor care ne ascultă acum.
0: Eu deja am trișat și am ascultat piesa, trebuie să recunosc. Sunt și mai norocoasă.
1: Da.
0: Felicitări pentru această lansare muzicală cu vibe de vară, de vacanță.
1: Așa este,
0: o
1: de
0: piesă pe care ai ascultat-o în mașină în drum spre mare. Eu am închis ochii și am vizualizat acest tablou și voi ați testat acest sentiment. Din 1 iulie am văzut că ați testat o mașină împreună cu toată familia.
1: Da, am fost în vacanță în Grecia cu familia acum recent, ne-am întors 2 săptămâni în urmă și era început de iulie și am primit piesa, știi cum ar fi, mixată și masterizată. Și cum veneam de la mare înapoi spre București, ascultam cu familia și mamă, copiii au fost încântați, soția încântată, mai ales că și ea are ochi căprui și clar că e o piesă și cu dedicație, dar și pentru toate, inclusiv și tu ești cu ochi
0: și
1: căprui.
0: Și pentru mine, asta vreau să zic, gata,
1: îmbrățișez ce culoare la ochi
0: ai. Da, și eu verificasem zilele trecute ce culoare are la ochi soția ta, înțeleg dacă bănuielile mele sunt adevărate.
1: Și toată familia este încântată, nouă ne place, e o piesă într-adevăr cu un vibe foarte frumos, de vară, veselă, perfect pentru să mergi în mașină, să asculti, să dai muzică mai tare și să, știi, să te încarci cu emoții frumoase.
0: Atunci, în 1 iulie, în debutul acestei luni, ai împărtășit cu publicul tău pe rețelele de socializare un fragment din mașină și ai pus întrebarea, oare cum se va numi piesa?
1: Exact.
0: Și mai multe lume în comentarii a ghicit că titlul e Ochii tăi căprui.
1: Da,
0: câte variante au existat până
1: deci
0: la
1: fost,
0: acesta?
1: Da, Ochii tăi căprui, au fost Taina dorului și ce mai era acolo, ceva cu cosmosul viselor mele. Bine, mai mult, da, Ochii tăi căprui și Taina dorului, știi, ceva.
0: Ai oscilat în aceste două expresii pe care
1: că oricum a câștigat Ochii tăi căprui, că era evident cumva, știi, și refrenul e pe, se începe, știi, cu Ochii tăi căprui, după care urmează și Taina dorului. Oricum, e un text interesant, frumos. Îi mulțumesc în acest sens și lui Vitalie, pentru că inițial a fost doar Ochii tăi căprui, era alt text. A rămas doar Ochii tăi căprui, Și respectiv mai departe era ceva nu-mi plăcea mie, știi? Și acum am făcut ceva mai metaforic, mai interesant, mai știi, să zic așa, în trend. Și e frumos acum.
0: Pentru toate fetele cu ochi căprui e noua piesă a lui Igor Strivitski. Știu că în momentul în care creezi o piesă, îți vine mai întâi melodia, conectezi telefonul, o imprimi și apoi scrii versurile.
1: Da.
0: Respectat aceste etape și în cazul noii piese?
1: Am avut situații
0: piese
1: diferite atunci când am compus piesele, mm-hmm, știi? Începând și chiar când, acum în 2005, cred că am compus prima mea piesă, sau 2006, nu mai știu. Inițial mă puneam la pian, mm-hmm, și îmi venea linia melodică, da, acordurile, da, deci cumva varianta clasică. După care textul cumva apelam la cineva, știi? Atunci nu eram atât de inspirat și, băi, mă gândeam cine s-ar potrivi pentru această melodie, adică cine are idei mai bune. Și respectiv cam așa se crea o melodie, după care urma orchestrația, adică trebuie să știi precis care va simți mai bine direcția, știi, e pop sau rock sau baladă sau altceva, știi? De aia, da, au fost situații și invers. Când am văzut, spre exemplu, întrup acord, când am scris piesa Am uitat să ud de tine. Uh-huh. Și era, de fapt, un titlu de carte, Am uitat să ud de tine. Am văzut acest titlu de carte și imediat, instant, mi-a venit melodia. Și am luat acest titlu, respectiv și poezie din carte, am mai actualizat textul împreună cu fostul coleg Igor și am făcut piesa Am uitat să ud de tine, adică o piesă care tot a prins foarte bine și cred eu că e ceva reprezentativ, știi, pe atunci.
0: Inspirația se ascunde pretutindeni. Poți să iei o carte, să asculți o piesă, să discuți cu o personalitate și să se nască o nouă piesă.
1: Dar dacă să revenim la Ochii de Căprui, acum, dacă tot mai întrebam mai devreme cum am compus-o, deci cam am fost inspirat din același stil ca Adorata, dacă știi.
0: Adorată. Da, cunosc piesa.
1: Da, adică cumva tot a fost cu dedicații soției și acum...
0: Partea a doua, continuarea.
1: Da, este partea a doua, știi, continuăm partea a doua, după care partea a treia și tot așa, știi?
0: Așa, să dureze toată viața, să fie în același,
1: da,
0: stil cu dedicații.
1: Doamne ajută, da, să fie așa.
0: În mașina ați testat piesa, familia este încântată și aș vrea să știu cine e primul ascultător al unei piese proaspăt scoase din studio și cine dă verdictul în sensul lansării piesei sau a redirecționării stilului,
1: da,
0: melodiei.
1: Evident că după ce primesc piesa din studio, sunt eu primul ascultător, uh-huh, și știi cum, am o strategie, bine strategie, am un mod de neapărat ascult în mașină. Deci mă duc în mașină, pun piesa tare, să văd cum sună, ca sound, ca tot. Și dacă îmi place, atunci e ok. După care, clar că urmează soția, neapărat, uh-huh, și dacă zice soția, băi, am fior, știi? Uh-huh. Sau îmi place, știi? Gata. E validată, știi, piesa. Și... Da, oricum, știi cum, nu prefer să o arăt la foarte multă lume, pentru că vreau să fie o surpriză, vreau să... Oricum în viață, știi cum, trebuie să nu prea să te împărtășești cu planurile, pentru că nu se împlinește.
0: Exact.
1: Așa, eu tac și fac mai mult, știi, adică așa e
0: scenariul
1: motoul
0: perfect
1: meu, știi, adică da, exact. De-aia ei sunt familia, sunt primii care ascultă piesele.
0: Eu, inspirându-mă din relatarea ta, vreau să provoc isomanii care ne ascultă din mașină să dea imediat la maximum noua piesă a lui Igor Strivitski, Ochii tăi căprui, să auzim și noi cum sună în mașina voastră, să despachetăm surpriza muzicală.
1: Hai să
0: în sfârșit.
1: Vedem.

0: Așa, aplauze să fie. S-a lansat, s-a lansat.
1: Gata, piesa oficial.
0: Ochii tăi căprui de la Igor Stribitski. Pentru toți ochii căprui care ne ascultă, aștept filmulețe din mașină, da? La 060 24 08 24. Să aud cum sună piesa la voi mașină. În plus, acolo pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept întrebări din partea voastră pentru Igor Stribitski. Igor, am ascultat piesa cu atenție maximă acasă, seară. Așa, m-am pregătit, mi-a făcut temele.
1: Păi da,
0: și am auzit și o voce feminină și am senzația că e vocea Nicole
1: Nicoletei. Seamănă un pic. Seamănă? Da, da, da, seamănă, dar nu este Nicoleta.
0: Cine?
1: E un backing, să zic așa, știi? Uh-huh. Adică, bine, e o persoană care, na, știi cum, dar, într-adevăr, se aude o voce feminină. Inițial nu era, după care eu zic, băi, ca să-ți bag o voce acolo feminină, știi? Așa, un backing, ușor, știi? Dar foarte ușor se aude, adică. Și am zis, băi, e mișto, las-o, știi? Adică chiar îmi place, știi? Dă așa o nuanță, știi? Totuși, dacă e o piesă, un bărbat, să zic, cântă unei femei, știi, ochii tăi căprui sau, știi? Și această nuanță de feminitate, știi, care se aude acolo, știi?
0: Note senzuale.
1: E de senzualitate.
0: Nu știm cine e vocea, dar știm că are ochi căprui. O sperăm.
1: Să știi că eu nu am văzut o pe fată, știi? Asta a fost o surpriză din partea lui Eugen. Băi, lasă că știi cum fac eu acolo ceva să
0: rămână,
1: să fie ceva interesant. Da.
0: Când se lansează piesa pe platforme și vreau să știu dacă va avea și un videoclip.
1: Da, acum, uite, sunt în discuții cu un videoclip, dar am zis că nu am avut timp, adică cumva am zis că, băi, vara trece, timpul trece foarte repede, și am zis că neapărat dacă am tot varianta audio, să o lansez pe radio, știi? Și după asta cred că, nu știu, poate două săptămâni va fi și pe platforme, știi? În 10-14 zile, să zic așa, știi? Dar, sincer, eu sunt foarte fericit. Uite, am ascultat acum piesa și în căști și mi se pare că sună foarte mișto. Nu știu cum s-a auzit la voi în mașină, dar aici, la Kiss FM, se aude foarte mișto.
0: Așteptăm foarte feedback frumos din partea chizomanilor noștri. Eu vreau să revenim în mașina ta, în drum spre mare. Ori ați beneficiat de o vacanță în această vară, împreună cu toată familia, în formula perfectă de 4.
1: Da.
0: Și eu, care nu am ajuns încă pe litoral și ador Grecia, nu, și nici nu voi ajunge în această vară, așa s-a aliniat stelele. Aș vrea să mă simt și eu acum în Grecia prin povestirile tale. Cum a fost?
1: A fost foarte mișto. Am prins un timp foarte frumos. Nu era foarte cald. Deci au fost maxim până în 29-30 de grade. Asta maxim. Seara era răcoare. O zonă foarte verde. O zonă, știi cum, nu erau foarte multe hotele prin preajmă, știi? Era doar plaja noastră, hotelul și, bine, a fost drumul. Totuși aveam un copil mic de 2 ani care, na, știi cum e, cam mai capricios.

0: de tot ce e frumos, de natură, de...
1: S-a auzit pe litoral,
0: de ochi frumoși.
1: Deja, da?
0: Da.
1: Toți ochii frumoși de pe plajă au fost încântați de noua piesă.
0: Exact. Așa e.
1: În ce regiune a Greciei ați fost?
0: A fost în regiunea asta, știi că dacă sunt aici în Halkidiki, dar, Halkidiki,
1: da.
0: Doar că sunt trei degete și noi am fost pe asta din mijloc, Sitonia. Da, în Sitonia. Anul trecut am fost în prima, cum e, nu știu cum se numește prima, anul în sens că hai să mergem pe a doua, că e un pic mai verde, mai mulți copaci, dar mie nu prea îmi place chiar să stau mult în soare, știi, și un pic de umbră și un pic de, știi, așa sunt eu. Și deja al treilea deget e acolo, unde e Muntele Atos, acolo deja e, știi cum, dacă ai auzit de Muntele Atos, zona, da, da.
1: V-ați propus să explorați întreaga Grecie anul următor.
0: Da, și am zis că să mergem totuși în nordul Greciei, pentru că Grecia e mai măricică, dar are și sud, dar e departe. Am fost cândva mulți ani în urmă în Zakynthos, dar am mers, mamă, 2000 de kilometri, că a fost foarte complicat, cald, și am trecut și cu, țin minte, cu feribortul ăsta, știi, care, cu mașina, da. Dar e frumos, adică frumusețea, știi, cum un pic necesită sacrificii, știi, adică timp, răbdare și...
1: Rămân amintirile senzaționale, exact. Fotografiile splendide,
0: așa.
1: Acestea sunt cele mai prețioase amintiri. Grecia este egală și cu o bucătărie splendidă,
0: da.
1: Și aș vrea să deschidem meniul din vacanța voastră. Ce arome îți vine
0: am
1: acum înțeles. În minte?
0: Anul ăsta am optat un hotel cu all-inclusive, știi, pentru că am zis că copiii noștri, știi cum, acum și unul vrea acum să mănânce un biscuit, așa, că hai să luăm o variantă să avem mâncare, practic, știi, toată ziua, ca să nu ducem lipsă, știi? Mâncarea foarte bună. Toată lumea știe că în Grecia se mănâncă bine, e gustos, foarte proaspăt, mai ales și peștele, tot ce ține de fructele de mare, dar și sub marea mea surprindere și carne era foarte... Eu sunt, de fapt, carnivor, așa, îmi place carne. Soția mea mult cu salate, cu pește, cu
1: ține la silet, așa sunt.
0: Da, da, da, da.
1: Femeile
0: are
1: care...
0: grijă. Băi, vezi, nu mânca prea mult, că, nu mânca prea mult că trebuie să ajungi la Kiss FM. Și, da, a fost gustos mâncarea și deserturi foarte gustoase. Bine, na, ce să zic, știi cum, acum aia care sunt gurmani, știi cum o să zică, băi, hai băi, nu mai vorbi chiar atât de mult, că ne faci poftă.
1: Sau cei care au intrat la regim de ieri, adică eu, da, să vorbim și despre all inclusive-ul de acasă, de aici, din Chișinău. Mama te așteaptă mereu,
0: da,
1: atunci când vii cu zeamă,
0: de fiecare
1: sarmale.
0: Dată, da, da, mama mă așteaptă, în primul rând, zeamă de casă, știi, căină de casă, de aia corectă, știi?
1: Sănătoasă,
0: evident, evident. Și mai sunt, știi, are câteva. Îmi place sosul alb de pui cu cartofi cu smântână, știi. Adică am câteva. Am un meniu care deja mama îl cunoaște. Și atunci când vin la Chișinău, tot timpul, Igoraș, astăzi îți fac asta, mâine asta, poi mâine celălalt, știi?
1: Visul și fiecărui mulțumesc. Copil de orice vârstă.
0: Îți dai seama că părinții, da, părinții au grijă de copii, se străduie să facă totul să fie frumos, să-i hrănească la timp, să te întrebe, băi, dar ai mâncat, n-ai mâncat, știi? Și îi mulțumesc. Sigur că îi mulțumesc și soției, care tot timpul e într-un pas cu mine, tot timpul are grijă de mine, mă sună, băi, chiar și astăzi, ai ajuns la Kiss FM? Da, te căutam parcare pe aici, te-am găsit, tot ok, știi?
1: Dacă ne ascultă, o salutăm.
0: Da.
1: Aici, în Republica Moldova, ai reușit deja să participi la un eveniment, ai distribuit un fragment zilele trecute. Ce urmează pentru tine în această vară?
0: Urmează, uite cum suntem în campania asta de promovare a piesei, da, adică urmează, mai am niște interviuri programate, niște emisiuni. Urmează posibil și un videoclip, mă gândesc la această piesă, dar vreau să văd și feedback-ul. Chiar aștept feedback-ul ascultătorilor, să văd dacă le place sau nu le place, dar cred că le place.
1: Alo, Chisomanii, vă rugăm, rapid, cât mai stă Igor aici.
0: Și în toamnă vreau să vin cu o nouă piesă.
1: Așa.
0: Mă gândesc, poate să fie și o colaborare, dar poate să fie chiar solo sau o să văd. Adică acum cumva analizez, știi? Mai am piese care sunt în proces de lucru. Și cu siguranță voi fi mult mai activ. Adică, na, deja multă lume știe că eu sunt cumva și în sfera imobiliară. Adică cumva fac și muzică, fac și business imobiliar. Și cumva le combin foarte bine și mi iese bine, să zic așa. Dar muzica oricum e, știi cum, e punctul ăla care l-am moștenit de mic, care foarte mult m-am implicat. Am și studii, am și experiență. De-aia muzica oricum la mine rămâne pe, știi cum, acolo, pe pedestal, sus.
1: Ești un om de artă, un om al emoției și reușești din ambele sfere. Ori ziceai că și vânzările sunt bazate pe emoție și atunci nu e la fel de
0: 100%.
1: Complicat.
0: Da. Da, corect spus, da. Așa este.
1: Igor, mulțumim tare mult că în această dimineață ai venit cu un astfel de cadou muzical superb. Mă și

0: Spachetați împreună, a fost o plăcere.
1: Că am fost astăzi alături de voi și alături de cei care ne ascultă acum pe frecvența Kiss FM. Sper mult să vă placă piesa, sper mult să răsune aici și să ne reauzim și cu noi melodii alături de voi, pentru că de fiecare dată am mare plăcere.
0: Să ia vânt piesa Ochii Doamne Tăi Căprui și să ajungă la inimile potrivite. Mulțumim tare mult, Igor. Abia aștept. Mulțumesc. Noi revederi.
1: Așa să fie. Kiss

0: după tenant, tenant.
1: Publicitate.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
11: Enter! Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Molding Conbank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Back to the music.

0: făcut miezul zilei, rămânem colegi de hituri încă o oră împreună în zona Daily Kiss. Imediat deschidem meniul zilei, doar să luăm aperitivul, știrile.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova intră în stare de alertă hidrologică pentru o lună după ce nivelul apei din Nistru și din principalele lacuri de acumulare a coborât la valori joase. Guvernul spune că măsura este una preventivă, dar avertizează că dacă seceta va continua, unele stații de captare și irigare ar putea avea dificultăți în preluarea apei. Situația este provocată de lipsa precipitațiilor din munții Carpați, de unde Nistrul este alimentat cu apă. Potrivit premierului Vasile Tofan, atât lacul de acumulare de la Novodnestrov din Ucraina, cât și cel din zona Dubăsare au ajuns la niveluri minime record. Situația va fi analizată din nou pe 31 iulie în cadrul unei ședințe a Comisiei Nistrene. Autoritățile de la Chișinău discută cu partea ucraineană pentru ca debitul Nistrului să fie menținut la un nivel suficient. În același timp, Ucraina trebuie să protejeze echipamentele de la complexul hidroenergetic, care ar putea fi afectate de nivelul foarte scăzut al apei. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină pentru aproximativ 7 zile, a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Autoritățile susțin că noi livrări sunt așteptate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburant și limitarea exportului și reexportului de motorină. Măsurile au fost adoptate pentru a preveni un eventual deficit de produse petroliere pe piața internă și fac parte din acțiunile decise după instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit lui Serghei Diaconu, autoritățile urmăresc reducerea timpului de așteptare la stațiile de alimentare și creșterea rezervelor de carburanți la un nivel de siguranță de peste 10 zile. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat astăzi, înainte de ședința Parlamentului, că nu citește toate proiectele de legi care ajung pe masa legislativului. În acest sens, el a spus că are încredere în colegii săi. Eu, evident că nu le citesc pe toate, dar am toată încrederea în colegii mei, a spus Grosu în timpul unor declarații pentru jurnaliști. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Crazy in Love de la Jay-Z și Beyoncé e un hit care mi-amintește de antrenamentele mele aerobice. V-am mai povestit că asta făceam acum câțiva ani și mai fac o ocazională acasă atunci când nu ajung la sală, atunci capătă prioritate antrenamentele în casă și e o piesă care mi-amintește de mine sărind din toată forța. Mai țineți minte că am redus consumul de dulciuri bifat. Acum sper că rețineți și că ciocolata mea favorită e cea cu lapte. Sunt la regim, dar n-am renunțat total la ciocolată. N-aș mai fi funcțională dacă aș face asta. Consum strict 3 pătrățele și sper că în așa ritm voi obține și mult visatele pătrățele pe abdomen. Una peste alta, coi fi eu la dietă urba, astăzi celebrăm și voi celebra și eu scurt Ziua Mondială a Ciocolatei cu Lapte. În data de 28 iulie este celebrată această delicatesă specială și e un moment favorabil pentru a afla cui îi datorăm această invenție genială. Daniel Peter este inventatorul ciocolatei cu lapte, s-a născut în Elveția în 1836, a urmat și a absolvit acolo școala. Mai târziu, Daniel Peter a închegat o strânsă prietenie cu vecinul său, Henry Nestle, care se stabilise în Elveția. Compania care poartă numele dezvoltase un proces de producere de mâncare pentru copii în care întrebuința ceea ce era poreclit pe atunci, făină lăptoasă. În acel punct al vieții, Daniel Peter și-a pus întrebarea: de ce să nu încerc să fac o ciocolată ce conține lapte? Ciocolata lui cu lapte a căpătat o mare popularitate la începutul secolului al XX-lea, când a ajuns să fie produsă de numeroase țări europene, cu diverse ingrediente și gusturi. Cioco-alcoolicii ar trebui totuși să știe că dacă ciocolata neagră este onorată pentru calitățile sale nutritive, cea cu lapte, în care se adaugă zahăr și grăsimi, înglobează o grămadă de calorii. Amintește-ți această informație atunci când vrei să treci la al doilea rând de ciocolată cu lapte. 3 pătrățele, atât, sunt suficiente. Ei bine, din partea mea, cafeaua, mai departe te descurci și găsești tu niște ciocolată cu lapte. Ține un espresso de la Sabrina Carpenter.

vară, de toamnă, iarnă, primăvară, tot sună grozav acest hit de la Mira, deși are un an de când e lansat, aproape un an, hitul cu tălpile goale, se mai reinventează. Acum ceva zile Mira și-a surprins publicul cu o versiune live orchestrală a piesei cu tălpile goale. Soundul diferit al melodiei nu este singura surpriză. Artista cântă în noul clip Călare pe un cal alb, devenind simbolic vorbind propriul ei făt frumos. S-a inspirat din povești. Să vedem și cine a venit cu această idee. Citez, totul a început la 2 dimineața, când Ioana Grama îmi spune foarte relaxată: auzi, cum ar fi să-i intri pe cal cântând și să nu spunem nimănui? Ea cu ideea, eu cu lipsa de frică și uite așa, o glumă de la 2 noaptea s-a transformat într-un moment pe care nu o să-l uit niciodată, spune Mira. Cum cântă Mira pe cal, o nouă versiune pentru tălpile goale, auzi și vezi online. Imediat verific și eu dacă stă pe cal cu tălpile goale orba, dacă respectă titlul hitului. The Kiss FM însă ne așteaptă alte hituri, un apus de soare creat de rare.

0: Ce bine e, vine și Nicole Cherry cu un pic de dragoste. Una rece, alta caldă. Devenim îndrăgostiți pe Levitate de la Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Roșe, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, orașul vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnerg Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.

0: ție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits.

uite așa, leviteam de fericire în seara de vineri dinaintea concediului. Și nu pentru că am intrat în concediu, altul era motivul. După două tentative de a ajunge la filmul Vaiana, atunci când nu mai speram să ajung, s-a produs minunea. Mi-am dorit atât de mult să vizionez filmul live action la vârsta de 28 de ani, încât m-a auzit universul și a conspirat la realizarea acestei dorințe. De ce voiam să-l văd anume la 28, poate te întrebi, ca să nu las lucrurile nerezolvate, să intru în noul capitol cu obiective atinse. Doamne, cât de entuziasmată eram în acea seară. A fost atât de spectaculos momentul încât vreau să mai merg o dată la cinema. Și eu am făcut această nebunie cândva și am mers încă o dată la filmul Albă ca zăpada, de exemplu. Adică există un precedent. Am zis momentul căci așa s-a simțit, ca un minut. Dar de fapt a durat filmul 2 ore, aproximând. Eu trăiesc la unison cu eroii toate emoțiile și peripețiile lor, așa că am preluat poziția de nomadă și alături de Vaiana am călătorit pe apele Pacificului, pornind de pe insula Motunui. Am traversat Oceanul Pacific și eu prin ochelari 3D. Apropo, insula Motunui din Vaiana nu există, este o insulă fictivă creată de Disney pentru poveste. Totuși, Motunui este inspirată de locuri reale din Polinezia, iar creatorii filmului au cercetat cultura, peisajele și tradițiile insulelor din Pacific pentru a face să pară autentică. Și acum să mai rezolvăm o întrebare care apare pe buzele cinefililor: de ce filmul original are genericul Moana, iar varianta în limba română se numește Vaiana? De ce oare? Schimbarea a fost o traducere propriu-zisă, nu a fost o traducere propriu-zisă, ci o adaptare de nume făcută de Disney, iar motivul principal a fost unul juridic. Numele Moana era deja înregistrat ca marcă în anumite țări europene, inclusiv în Spania, iar Disney nu îl putea folosi peste tot în Europa, fără posibile probleme legale. De aceea, studioul a ales numele Vaiana pentru aceste piețe. Mai există și un alt motiv despre care s-a discutat, mai ales în Italia. Numele Moana este asociat cu Moana Pozzi, o personalitate italiană cunoscută, iar Disney a preferat să evite eventualele asocieri nedorite pentru un film de familie. În Italia, filmul a fost lansat sub titlul Oceania. Un detaliu interesant e că sensul nu s-a schimbat. Cuvântul Moana, în mai multe limbi polineziene, are legătură cu oceanul, marea, iar vai este asociat cu apa, astfel că Disney a încercat să păstreze ideea de legătură cu oceanul. Facem și noi o conexiune cu Ocean, Cake by the Ocean mai exact, iar tu dacă ajungi la acest film, dacă ești fascinat de povești ca mine, atunci să-mi dai un feedback, să-mi spui cu ce emoții te-a lăsat Vaiana.

0: Există întâlniri pe care le numim întâmplări și există povești care par scrise de destin. Despre acest tip de conexiune vorbește noul hit semnat de Florian Rus și Holly Molly, Atâtea inimi, o piesă despre oamenii care se aleg unul pe celălalt într-o lume cu miliarde de inimi. Eu, făcând o paralelă, țin să le mulțumesc chisomanilor care, într-o lume împânzită de frecvențe, aleg zilnic frecvența 100.9 FM. Îmbrățișări dulci le transmit în special chisomanilor care nu ratează nicio ediție Daily Kiss. Avem întâlnire și mâine. Gabriela Știrbu sunt. Vă mulțumesc pentru mesaje și gânduri solare. Te las în așteptarea hitului Ordinary de la Alex Oren. O zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață.
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau

parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
6: Hyundai. Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

0: Ora 13 în capitală, vă salut cu mare drag, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, începem programul Kiss at Work și chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova intră în stare de alertă hidrologică pentru o lună după ce nivelul apei din Nistru și din principalele lacuri de acumulare a coborât la valori joase. Guvernul spune că măsura este una preventivă, dar avertizează că dacă seceta va continua, unele stații de captare și irigare ar putea avea dificultăți în preluarea apei. Situația este provocată de lipsa precipitațiilor din munții Carpați, de unde Nistrul este alimentat cu apă. Potrivit premierului Vasile Tofan, atât lacul de acumulare de la Novodnestrov din Ucraina, cât și cel din zona Dubăsare au ajuns la niveluri minime record. Situația va fi analizată din nou pe 31 iulie în cadrul unei ședințe a Comisiei Nistrene. Autoritățile de la Chișinău discută cu partea ucraineană pentru ca debitul Nistrului să fie menținut la un nivel suficient. În același timp, Ucraina trebuie să protejeze echipamentele de la complexul hidroenergetic, care ar putea fi afectate de nivelul foarte scăzut al apei. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină pentru aproximativ 7 zile, a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Autoritățile susțin că noi livrări sunt așteptate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburant și limitarea exportului și reexportului de motorină. Măsurile au fost adoptate pentru a preveni un eventual deficit de produse petroliere pe piața internă și fac parte din acțiunile decise după instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit lui Serghei Diaconu, autoritățile urmăresc reducerea timpului de așteptare la stațiile de alimentare și creșterea rezervelor de carburanți la un nivel de siguranță de peste 10 zile. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosso, a declarat astăzi, înainte de ședința Parlamentului, că nu citește toate proiectele de legi care ajung pe masa legislativului. În acest sens, el a spus că are încredere în colegii săi. Eu, evident că nu le citesc pe toate, dar am toată încrederea în colegii mei, a spus Grosso în timpul unor declarații pentru jurnaliști. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Am ascultat, continuăm cu alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. DJ Goja și Michiko. The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
6: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
9: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
10: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.
12: Intră și tu în horă cu Molding Conbank.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca așa în radio.

Heaven I Run, am ascultat la Kiss FM. Astăzi maxima termică nu va depăși gradațiile plus 26. Simțim și un vânt dincolo de geamuri. Mâine cu un grad mai mult și joi încă cu un grad mai mult. Adică respectiv 27, joi 28 grade Celsius. Continuăm cu Dua Lipa, Be The One pe Kiss.

Balvin cu Is, am ascultat la Kiss FM. Dacă poate cineva să-mi explice, atunci l-aștept cu mare drag. Dacă un drag de ăsta de disperare pe WhatsApp, Telegram și Viber să-mi spune de ce și datorită cărui fapt, din cauza cui e atâta ambuteiaj prin orașul Chișinău. Ce se întâmplă? E vară, copiii nu sunt la școală. Ce se întâmplă, dragilor? Uimitor, dar adevărat, a fost foarte complicat să ajung până la radio. Dacă există o explicație, vreau să o știu. Un sărut cu tot viață, 300 de Chandra în continuare pe Kiss.

Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. La fix ne așteaptă un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise.

0: Publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevăr?

0: și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaritrit.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. A doua oră de Kiss at Work a început. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Congresul autorităților locale din Moldova acuză Parlamentul care încerca să acopere printr-un amendament legislativ presupuse ilegalități comise în procesul de reformă administrativ-teritorială și solicită retragerea acestuia de pe ordinea de zi. În replică, președintele Parlamentului Ion Grosu respinge acuzațiile și afirmă că reprezentanții CALM dezinformează opinia publică în privința procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Președintele Parlamentului Ion Grosu a respins acuzațiile din declarația CALM-ului și l-a acuzat pe directorul executiv al organizației Verol Furdui că dezinformează opinia publică. Președintele Parlamentului a cerut evitarea vehiculării informațiilor false, punctând cât de periculoasă este manipularea. Aprovizionarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de guvern au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tovan în cadrul unei întrevederi cu importatorii de carburanți. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Decizie luată pe fondul perturbărilor regionale, scăderii stocurilor de motorină și creșterii prețurilor la nivel internațional. Prioritatea noastră este să menținem alimentarea stabilă cu combustibil la pompă la un preț corect, în special în plin sezon agricol. Ne propunem să lucrăm în strânsă coordonare pentru a debloca importurile și a proteja piața internă, a declarat premierul Vasile Tovan. Excluderea facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană și lansarea fondului de convergență destinat sprijinirii reintegrării Republicii Moldova vor fi amânate cu o lună. Deși măsurile urmau să intre în vigoare pe 1 august, cel mai probabil acestea vor fi aplicate de la 1 septembrie, din cauza schimbărilor guvernamentale și a prelungirii consultărilor publice, afirmă vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Cea mai nouă piesă semnată Ina Morenito. Am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte 3 super hituri. Imediat Leize și Gio, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Vezi Can și Andrei Bănuță, Old Friend.
3: Uite iar te sun. Știu că o să-mi răspunzi. Am atâta să...
0: Dar și Fadey cu Hell We.
3: Yeah,
0: hell.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
0: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

Poate că nu auzim atât de des ca pe timpuri această melodie, dar de fiecare dată când apare în playlistul nostru Vescan și Andrei Bănuță cu Old Friend, ne amintim de prietenul nostru vechi, prietenul nostru adevărat, sau prietenii, cine are noroc să aibă mai mulți, care nu întotdeauna sunt alături, pot fi la mii de kilometri distanțe, dar totodată nu ne costă nimic să luăm telefonul și să îi sunăm, să vedem ce mai fac ei într-un iulie de 2026. Ce planuri pentru vacanță? Poate cine știe, vin în august pe aici, poate ne vedem la o cafea, la un ceai. Despre prietenia. Prietenia adevărată care nu dispare pe măsură ce te îndepărtezi fizic. Continuăm cu See You Again, Wiz Khalifa pe Kiss.

Rareș cu Apus de Soare la Kiss FM ajunge și urcă până pe locul 6 în această săptămână în Kiss Top 40. Are toate șansele să ajungă acolo, în fruntea topului, sau cel puțin pe podium. Totul depinde de tine. Dacă îți place melodia, votează-o pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Pink, Just Give Me a Reason, pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Arvin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere Basic, Patriot sau Extra.

0: magazinele din toată țara.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

Ora 15 fix în capitală, dar și în întreaga țară. A treia oră de Kiss at Work a început. Încă 60 de minute suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Medico ma Kiss is back, am ascultat la Kiss FM, ne întoarcem la hituri imediat, am pregătit 3 la număr, urmează Delia cu Analog. Alexandra Căpitănescu.

0: Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
1: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
10: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
13: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
14: ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to his.

Danerol și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Se pare că Antonia va lansa în curând o piesă nouă. Se numește ea No Hate și văd eu pe toate paginile de social media teasing-ul din clipul pe care îl filmează acum, am impresia. Mi se pare piesa tare mișto. Din ceea ce am auzit eu doar câteva secunde acolo, mi se pare că va rupe piesa asta. Mie îmi place. Haideți să o lanseze, să apară în playlistul nostru, după care mai ne dăm cu părerea. Continuăm cu Solo Tu, Costi și Adrian Saguna pe Kiss.

Există întâlniri pe care le numim întâmplări și există povești care par scrise undeva înainte ca noi să le trăim. Despre acel tip de conexiuni vorbește piesa Atâtea inimi, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM. Noul single semnat de Florian Rus și Holy Moly, o piesă sensibilă, intensă și sinceră. Despre oamenii care se aleg unul pe celălalt într-o lume

0: publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
1: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăită pe marele ecran.

0: All That We Never Were. O poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Ciran, Azizam la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 13, din nou vom fi împreună, sunt Lucian Dumitrescu, dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu tradițional v-am pupat.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Congresul autorităților locale din Moldova acuză Parlamentul că ar încerca să acopere printr-un amendament legislativ presupuse ilegalități comise în procesul de reformă administrativ-teritorială și solicită retragerea acestuia de pe ordine de zi. În replică, președintele Parlamentului Ion Grosu respinge acuzațiile și afirmă că reprezentanții CALM dezinformează opinia publică în privința procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a respins acuzațiile din declarația CALM-ului și l-a acuzat pe directorul executiv al organizației Verol Furdoi că dezinformează opinia publică. Președintele Parlamentului a cerut evitarea vehiculării informațiilor false, punctând cât de periculoasă este manipularea. Aprovizionarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de guvern au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tovan în cadrul unei întrevederi cu importatorii de carburanți. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Decizie luată pe fondul perturbărilor regionale, scăderii stocurilor de motorină și creșterii prețurilor la nivel internațional. Prioritatea noastră este să menținem alimentarea stabilă cu combustibil la pompă la un preț corect, în special în plin sezon agricol. Ne propunem să lucrăm în strânsă coordonare pentru a debloca importurile și a proteja piața internă, a declarat premierul Vasile Tovan. Excluderea facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană și lansarea fondului de convergență destinat sprijinirii reintegrării Republicii Moldova vor fi amânate cu o lună. Deși măsurile urmau să intre în vigoare pe 1 august, cel mai probabil acestea vor fi aplicate de la 1 septembrie, din cauza schimbărilor guvernamentale și a prelungirii consultărilor publice, afirmă vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

the Balkan. Angelica V, Balkan Girl. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana de Reș sunt, salutare dragilor. 28 iulie în calendar. De aici încolo putem spune că începe numărătoarea inversă. 3 zile au mai rămas din luna lui Cuptor. Și hai să recunoaștem că vara, timpul trece incredibil de repede și parcă simți că ai vrea să mergi acolo și acolo și să te întâlnești cu prietenii și rudele. Nu-i nimic, mai este luna lui Gustar înainte și nici iulie încă nu a ajuns la final, așa că o să le reușim pe toate. Pe Kiss FM, în continuare, cele mai tari hituri, chiar acum Smiley cu Reveria.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, hai să dăm start primului concurs de astăzi. Am să vă ofer în această oră două bilete la un super eveniment. Pe 1 august, Cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party, o seară inspirată de farmecul Italiei. Decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul Cucoanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ Kirpich. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. Concursul îl desfășurăm la 0602404 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Dacă ai putea trimite o carte poștală din Dolce Vita, ce mesaj ai scrie pe ea? Cel mai inspirat mesaj va fi premiat cu două bilete la Cucoanele Fiesta. 0602404.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: David Guetta și Teddy Swims, Gone Gone, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă ai putea trimite o carte poștală din Dolce Vita, ce mesaj ai scrie pe ea? Este tema concursului sau provocarea concursului din această rundă. Ne scrie Maria: am descoperit că viața poate fi mai dulce ca înghețata, mai savuroasă ca plăcinta cu mere și mai răcoritoare ca limonada. Te aștept și pe tine aici. Ne scrie și Liliana: mulțumesc pentru invitația de a lua parte la Dolce Vita într-un loc atât de spectaculos precum Castel Mimi. Abia aștept o seară plină de eleganță, muzică, zâmbete și amintiri frumoase. Sunt convinsă că va fi o experiență de neuitat în adevăratul spirit al Dolce Vita. Ne vedem acolo! Mulțumesc, Liliana! Aștept și alte mesaje WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Cel mai inspirat mesaj va fi premiat. Continuăm până atunci cu The Second Voice, Let Me Be. Vom asculta și Mor după tine de la Lazed și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine,
2: mor după tine, mor după tine, tine,
1: mor după tine, mor după tine.
0: Nu lipsește Irina Rii.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Câte mesaje au venit la concursul nostru? Dacă ai putea trimite o carte poștală din Dolce Vita, ce mesaj ai scrie pe ea? Ne scrie Diana. O incursiune ironică și elegantă în lumea miliardarilor. Ne scrie și Carolina. Draga mea, îți trimit un salut de oriunde mă poartă pașii. Mulțumesc că mi-amintești să încetinesc, să savurez cafeaua, apusurile și conversațiile care rămân cu tine mult timp după ce se termină. Ne revedem curând cu aceeași poftă de viață. Ne scrie și Irina, salutări din locul unde zidurile unui castel păstrează istoria, iar muzica îi dă viață din nou. Aici am înțeles că cele mai frumoase festivaluri nu se termină odată cu ultimul cântec, ci continuă în amintiri pe care le iei cu tine. Ne scrie și Sergiu, să râdem azi că mâine nu-i promis, să prețuim că viața, ce viața ne-a trimis, iar fiecare clipă simplă și aleasă să fie Dolce Vita cea frumoasă. Ne scrie și Ana, dacă aș scrie o scrisoare din Dolce Vita ar fi: Dolce Vita începe cu dolce far niente, adică dulceața de a nu face nimic sau bucuria de a nu face nimic. Nu poți vindeca pe alții uitând de propriile răni. Dă-ți voie să te oprești, grija pentru tine nu este egoism, ci începutul tuturor lucrurilor bune. Un dolce far niente la Castel Mimi. Mulțumesc, Ana, și Anele sunt inspirate astăzi. O altă Ana ne scrie: un strop de vin, un cer senin, un zâmbet cald, un pas divin cu oameni dragi și seri târzii, asta-i Dolce Vita, să știi. Mulțumesc, mai aveți timp să comentați WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Cel mai inspirat mesaj va fi premiat cu două bilete la Cucoanele Fiesta, eveniment care va avea loc la Castel Mimi pe 1 august la Dolce Vita Party. Aștept mesajele voastre!

Kiss FM, asculti, citesc ultimele mesaje, după care voi anunța și câștigătorul din această rundă. Dacă ar fi să trimiți o carte poștală din Dolce Vita, ce mesaj ai scrie pe ea? Ne scrie Ludmila. Dolce Vita la Castel Mimi are culori de la lămâile din Positano până la albastrul cerului. Dolce Vita are gust de licoare. Dispoziția de a dansa în picioarele goale, ținând în mână poalele rochiei și de a face poze alături de prieteni printre razele apusului romantic. Ne scrie și Irina. Dragă suflet, drag, îți trimit această carte poștală nu doar dintr-un loc frumos, ci dintr-o stare de liniște în care am înțeles că adevărata Dolce Vita nu înseamnă lux sau destinații perfecte, ci curajul de a te opri din goană, de a privi cerul, de a simți soarele pe piele, de a râde fără motiv și de a aduna amintiri care încălzesc inima mult timp după ce vacanța s-a încheiat. Sper că oriunde te-ai aflat să-ți amintești că și tu meriți zile în care sufletul respiră ușor, iar fericirea se găsește în cele mai simple clipe. Ne scrie și Elena, Dolce Vita e aici, Dolce Vita e printre amici, zâmbete și fericire, prețuim orice amintire, dacă ajungem la cucoane, trăim la maxim fiecare, de la mare la mititel, ne vedem la Mimi Castel. Mulțumesc, Elena. Și Ludmila ne scrie, Dolce Vita ar fi rămurele de viță de vie îmbibate în rază de soare de la apus, cu miros de iarbă verde din peisajul Castelului Mimi, cu atmosfera culorilor de galben și albastru azur împletite în horă, peisaj de poveste, peisaj de Dolce Vita. Mulțumesc pentru mesaje, stop concurs, în scurt timp vă voi anunța și câștigătorul. Noi mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie.

0: Win!
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro.

0: să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for tax free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the music. Back to the music.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michi.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Kiss FM, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Au fost multe mesaje frumoase, fiecare dintre ele de fapt are ceva aparte. L-am ales pe cel semnat de Sergiu, care îmbină frumusețea și simplitatea. Dacă ai putea trimite o carte poștală din Dolce Vita, ce mesaj ai scrie pe ea? Să râdem azi că mâine nu-i promis, să prețuim ce viața ne-a trimis, iar fiecare clipă simplă și aleasă să fie Dolce Vita cea frumoasă. Dragă Sergiu, felicitări! Cele două bilete la cucoanele Fiesta sunt ale tale. Să mergi cu cucoanele tale, fie că e vorba de soție, prietenă, fiice, poate, și să te distrezi la Dolce Vita Party la Castel Mimi pe 1 august. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: KISFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul va modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, va majora marja comercială inclusă în prețul plafon și va limita vânzarea carburanților în recipiente mai mari de 40 de litri. Totodată, autoritățile au început pregătirile pentru un posibil deficit de apă prin monitorizarea permanentă a Nistrului și verificarea surselor alternative de alimentare. Măsurile au fost prezentate de premierul Vasile Tofan la câteva ore distanță după ce Cabinetul de Ministri a instituit două stări de alertă, una în energetică și alta hidrologică. Totodată, marja comercială va fi majorată temporar cu echivalentul la 25 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 30 de zile. Peste 10.000 de tineri și-au depus dosarele pentru admitere la studii superioare în prima zi de înscriere la universitățile din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, până la finalizarea etapei de admitere au mai rămas 3 zile. Cele peste 10.000 de dosare pentru studii de licență, master și integrate au fost depuse prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Candidații pot depune dosare la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în ordinea preferințelor. Înscrierea online este realizată cu ajutorul semnăturii electronice. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți mâine. Potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de ANRE, motorina standard ajunge la 31 de lei per litru după o scumpire de 29 de bani față de prețul stabilit pentru astăzi. Și benzina se scumpește. Prețul maxim de comercializare va fi de 30 de lei și 54 de bani pentru litru, cu 14 bani mai mult. Republica Moldova importă combustibil în proporție de 99,9%, iar scumpirile sunt determinate de evoluțiile de pe piața internațională, potrivit ANRE. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, e timpul pentru un alt concurs, dragilor. În această oră, farmacia familiei te răsfață cu un set de produse de la brandul german Parsa Beauty, un brand cunoscut pentru accesoriile sale de beauty, perii de păr, pensule de machiaj și instrumente pentru îngrijirea zilnică. Produsele sunt create pentru utilizare practică și confort, ajutând la coafare și aplicarea machiajului într-un mod ușor și eficient. 0602408 24, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram și Viber. Tu știi de câte ori pe zi este recomandat să-ți perii părul? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Parsa Beauty. Mergem mai departe cu hiturile, stai aproape.
2: Summer Kiss.

0: Don Belu și The Motans, Ține-mă mintea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, o să repet întrebarea din această rundă de concurs, care de altfel este foarte, foarte simplă. De câte ori pe zi este recomandat să-ți perii părul? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Parsa Beauty oferit cu drag de Farmacia Familiei. Imediat vin să verific mesajele voastre și să le dau citire. Între altele ascultăm Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om.
1: Toată iubirea într-un om, am o inimă în față pentru o întreagă viață.
0: Vom asculta și Morenito de la Ina.

0: Nu lipsește Emma cu Noaptea.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter! Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

Dragilor, am primit o mulțime de mesaje la concursul din această rundă și practic toate mesajele sunt corecte. De câte ori pe zi este indicat să-ți sperii părul, de 1-2 ori pe zi, dimineața pentru a descurca părul și a-i da formă, seara pentru a îndepărta praful acumulat peste zi și a distribui uleiurile naturale de la rădăcine spre vârfuri. Ana de pe Telegram, Angela, Ana de pe Viber, Ana de pe WhatsApp, Irina, mulțumesc tuturor pentru mesaje. În scurt timp vin să anunț cine dintre voi a răspuns primul corect și câștigă setul de produse Parsa Beauty de la Farmacia Familiei. Multă baftă, stai aproape! Number 1. Summer Kiss.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1.

0: 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis să avem în difuzor, a venit momentul să oferim și trofeul în această rundă de concurs și merge el la Ana. Ana care ne-a scris pe WhatsApp. De câte ori pe zi este recomandat să-ți perii părul? Se recomandă de periat părul de 1-2 ori pe zi, e suficient pentru a descurca firele și a distribui uleiurile naturale fără a agresa părul sau scalpul. Dragă Ana, felicitări, setul de produse Parsa Beauty este pentru tine. Este un brand german cunoscut pentru accesoriile sale de beauty, perii de păr, pensule de machiaj și instrumente pentru îngrijirea zilnică. Produsele sunt create pentru utilizare practică și confort, ajutând la coafare și aplicarea machiajului într-un mod ușor și eficient. Premiul este oferit cu drag de Farmacia Familiei. Number 1. Summer Kiss.

Exact, Noel, Trumpets, am ascultat împreună pe Kiss FM, informație utilă pentru șoferii. Dragilor, dacă ajungeți pe strada Vadului Vodă din Capitale, să știți că până pe 12 august circulația va fi parțial restricționată din cauza lucrărilor la carosabil. Se va lucra pe etape, astfel încât traficul se poate continua, așadar conduceți cu atenție, respectați semnele de circulație și indicațiile polițiștilor și dacă apare aglomerație, puțină răbdare vă va prinde bine. Rain Dance de la Dave & Dams, în continuare, stai aproape! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Fidel stilului care l-a consacrat, The Motans îmbină și de această dată poezia cu emoția și livrează o piesă despre ritmul alert al vieții, alegerile pe care le facem și felul în care fiecare dintre noi își scrie propria poveste. La Galop am ascultat împreună, mergem mai departe cu The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. Let me be, let me. Vom asculta și Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna. Solo tu, solo tu, no tengo nada que... Nu lipsesc 3 Sud-Est și Andra cu un

0: publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
9: Enter! La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: Mașina

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Cont Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

Costi și Adrian Țaguna. Solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Și dacă astăzi am avut cel mult 27 de grade Celsius în termometre, de mâine vremea se încălzește treptat, astfel că în weekend vom avea temperaturi caniculare, cu temperaturi care vor oscila între 35 și 36 de grade Celsius. Așadar, puteți să vă faceți planuri de picnic și piscină. Hop Hop de la Sasha Lopez în continuare. Stai aproape!

0: The Second Voice cu Let Me Be încheie programul Drive Time de astăzi. Se spune că tot ce este bun și magic se întâmplă între lunile iunie și august. Asta așa este, dragilor, vă doresc o seară frumoasă cu toți cei dragi, acasă, la masă, la terasă, iar dacă aveți chef de hituri, le găsiți în continuare la Summer Kiss Kiss in the Mix alături de DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Marvin!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mașina 2.

0: Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90 și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: acolo mesajele voastre, dedicații simple sau pentru cei din zodia Leu. Asta este singura zi din această lună în care sărbătorim zodia lunii iulie-august,
1: exact. Hai tu, Lazy Ed și Joe, la Summer Kiss Kiss in the Mix. More, more.

0: Ei!
1: Băi, vreau să fac un dedichis pentru... Pentru toți lei. 100 de lei, 10 lei, 1000 de lei, 50.000 de lei.
2: 50.000 de lei,
1: auzi? Lei din lume să fie sănătoși, trăiască, atunci în buzunar la mine și la voi.
2: Și la noi, da?

mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni și lunii august. Pentru lei, de fapt, facem aceste dedicații. Lucian, pentru fica mea, Aiana Adriana, care astăzi împlinește 20 de ani, orice melodie să fie pentru ea. Marius, la mulți ani pentru mama mea, care duminică pe 26 iulie a împlinit o frumoasă vârstă. Vezi, la doamne deja nu se spune vârsta, se spune niciodată. O frumoasă, o

0: publicitate.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgkratimomoldova.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
7: Nu mai departe de mâine este ziua mamei mele.
8: Opa, la mulți ani. La mulți ani în avans.
7: După aia mai vine și fratele meu pe 10 august și închei eu pe 17. Tuturor numai bine, sănătate multă și mă pupăm.
8: Hai la mulți ani, leilor, să le cântăm

0: Și...
1: avem mesaje și în aplicația Kiss FM. Iulian, la mulți ani pentru băiatul meu David Costi din Grădiștea, cu tradiționalul mesaj. A zis că tuturor oamenilor și zodilor și așa mai departe le urează această seară. N-ați înțeles nimic din mesajul ăsta, pentru că am încercat să fac un rezumat live, dar nu. Hai să citesc mesajul. Salutare scorpionilor! Se știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, dedic toată seara leilor.
0: Opa!
1: Asta era de la domnul Costi. Deci, Valentina, zi.
0: Nu toate melodiile, cum se zicea odată.
1: Toate seara,
0: e mai simplu.
1: Valentina, vreau și o dedicație pentru mine și pentru fiul meu. L-am primit cadou de ziua mea, pe 3 august. La mulți ani! Și Marian, să fie pentru mine!

0: ascultătorilor ceva interesant la această intervenție?
1: Ceva foarte interesant, ceva care se referă la weekend și la transmisiile de la mare!
0: Apus
1: de soare. Summer Kiss Live de la mare în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara la maxim.
0: Vine primul weekend din luna august, 1 și 2 august. Vă întâlniți cu colegii noștri la mare.

0: live de la mare, de la... Era să zic Winterkiss.
1: Da. No, de la mare depărtare de casă, dar și de la fix de la malul mării de acolo, de la cele mai faine plaje și uite, bă, avem și de la piscina hotelului, frumos.
0: Bă, mi se pare
1: da,
0: mișto.
1: Da.
0: E mișto de pe balcon să stai direct în piscină. Adică
1: Da.
0: Unde
1: da,
0: se află? Unde va fi Neacșu cu microfonul.
1: Exact. Am mai auzit, cred că pe social l-am prins, cred că în primul weekend tot așa era de la piscină de acolo și mi se părea foarte tare să faci emisiunea de la piscină, tata.
0: Asta. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii, sâmbătă și duminică, Summer Kiss se aude live pe Kiss FM de la 10 la 13 și avem cel mai frumos compliment muzical al verii, e ca un apus de soare în brațele tale, ce bine e, e așa perfect.
1: Unde ești tu? Vara asta este și... Kiss FM!
0: Summer Kiss!

0: Kiss Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: mulți ani, să le cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună seara, DJ frumoși, dedic toate piesele din seara asta pentru al meu băiat Daniel, care pe 2 august face 20 de ani, Mariana din Reghin, la mulți ani și lui.
1: La mulți ani!
0: Bună, Kiss FM! Vreau și o dedicație pentru fata mea, este ziua ei pe 2 august. Ștefi, te iubește mami mult și ești inima mea frumoasă. Ana, vă mulțumesc frumos, la mulți ani și ei din partea noastră și îl lăsăm pe Olix, nu?
1: Ia, fii atent, în aplicație, multe mesaje venite în această seară. Răzvan, vreau să-i mulțumesc soției mele, Daniela, pentru cea mai minunată vacanță în Tasos. Denis Ali, hello party people, sunt și eu un Zodia Leu, aș vrea și eu să-i dedic unei bune prietene de ale mele, Ștefi, piesa Old Friend de la Vescan, vă pup. Larisa, pentru iubitul meu soț Constantin Iub, care este la pescuit, trimit o super dedicație muzicală, distracție plăcută și multă baftă la pește, să prindă cel mai mare crab sau somn. Și pentru că este un om generos, le urez multă baftă la pește și tuturor prietenilor și pescarilor din preajma lui.
0: Hai, fii întins să fie pentru ei.
1: Și acum vă spunem că avem o campanie super tare la Kiss FM.
0: Avem, fi DJ-ul Kiss FM la Untold, pentru că săptămâna viitoare începe festivalul Untold, joi pe 6 august, cu al meu coleg Olix aici de față in the mix, cu Aner la microfon ca MC și cu câștigătorul campaniei.
1: Dacă vă uitați acum pe conturile de socializare, doamne, conturile de social media, Instagram, TikTok de la Untold, o să vedeți că s-a postat deja line-up-ul pe zile. Joi de la ora 18 până la 18.45 aprox, o să fim noi acolo pe scenă. Ce e important, dacă ești DJ și vrei să te înscrii în campania asta și vrei să deschizi festivalul Untold împreună cu noi, dacă tu vrei să fii primul om care dă play pe scena, pe main stage-ul Untold-ului de anul ăsta, intri pe kissfm.ro, pe site, cauți acolo formularul de înscriere, e foarte simplu, n-ai cum să-l ratezi, și până duminică la ora 23.59 încarci un set, pui și link către conturile tale de Instagram sau de TikTok. Setul, foarte important, să conțină hituri, muzică cunoscută, piese cunoscute, pentru că vin oameni din toată lumea acolo la Untold, și să fie foarte, foarte energic. Muzică de main stage. Imaginați-vă că deschideți main stage-ul festivalului numărul 3 în lume. Ca o mică paranteză, astăzi m-am uitat un pic și împreună cu colegii de la radio care suntem în juriu ăsta, ne-am uitat un pic peste înscrieri și avem deja o listă foarte scurtă de câștigători. Avem 4 oameni care sunt în lista scurtă, dar înscrierile sunt în continuare deschise, așa că așteptăm seturi și mai bune decât cele care sunt înscrise. Contează, am zis, foarte mult și profilul de social media, Instagram, TikTok, să se vadă că postați chestii de DJ.
0: 4 potențial câștigători până la această oră, da, mai aveți timp până duminică la miezul nopții, găsiți detaliile pe Kiss FM, pe site, în aplicație, aveți acolo articol mare, buton, să vă înscrieți, DJ Untold, fii DJ-ul Kiss FM la Untold, săptămâna viitoare se deschide festivalul cu Olix și Aner.
1: Hai să facem o mică pauză, ieșim și noi la o gură de aer, mergem până la chicinetă să ne luăm un pic de apă. Avem imediat pentru voi Smiley, Reveria și o piesă Afro House așa pe final de oră.
0: Hai, ne pregătim de a doua și a treia oră de party, începe și mixul la 20.00. DJ Young și Olix rămân cu voi la Summer.

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022-858-085 sau pe www.energbank.com.
6: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: pe Instagram, ca Shine Radio.
10: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Back to the music. Hai, back to the music, înapoi la hituri. Am pregătit Smiley, Reveria, că tot a fost ziua lui ieri.
12: Și apoi o piesă Afro House. Gata cu reclamele, 60 de minute non-stop mix încep chiar acum. Ai zis deja, Smiley, Reveria și Mama, abia aștept piesa următoare. E din 2024, de când a revenit Afro House-ul. Stați cu noi!

0: piese, piesa de care zicea Olix înainte să îi dăm cu play-ul. IK 2000, exact. Am avut Move Adam Ford.
1: Afro House 2024, de când a început nebunia, incredibil.
0: S-a reîntors nebunia, da, acum, da, două veri, era mare, mare demență cu piesa asta Move și încă ne place foarte mult.
1: Astăzi, emisiune specială pe care o dedicăm tuturor celor din Zodia Leo. Astăzi avem mesaje pentru ei, pentru cei născuți, de la voi pentru voi, de la voi pentru sărbătoriții voștri și de la noi pentru voi. Deci, astăzi o rupem pe Zodia Leu. Astăzi și doar astăzi. Cum e? Ofertă specială. Numai astăzi.
0: Hai, cele două ore de mix din seara asta încep cu Emma, Gânduri și secrete când apare noaptea și un remix de la Split și DJ Young și...
1: Avem și Robin Schulz, piesă nouă, se numește Better Times.
0: Vremuri mai bune, la asta sperăm cu toții, dar măcar știm că e distracție, e show.
1: Avem trei piese noi, trei piese foarte, foarte fresh. Robin Schulz și după aia încă două, vă garantăm că merită să rămâneți la ascultat, sunt foarte faine toate.
0: Hai cu boxele la mare.

0: asta și piesa de mai devreme de la Olivia Dean, So Easy, remixul lui DJ Dark sună foarte bine. Deci două piese am avut de afară, cum ai zis și tu, nu știu cât de bine prind în România, dar noi ne bucurăm tare mult de ele.
1: Salutare! Vreau să-i urez la mulți ani soției mele, Alexandra, care este leoaică de săvârșită. În 13 august are ziua. Opa! Oh. Exact când ne pornim spre mare la Mamaia Nord. O iubesc și alături de fetele noastre de 2 și 6 anișori, Sofie și Rita. O susținem și o iubim. La mulți ani în avans de la Bogdan! Bună seara, dragilor! Mi-aș dori să fac și o dedicație pentru comoara vieții mele, pentru Darius, care împlinește vineri pe 31 iulie, 23 de ani. Mami, te iubește la infinit, mulțumesc, anticipat, semnează Luminița! La mulți ani!
0: La mulți ani!
1: Și de la care ne spune domnul Cristian, leul leilor este Gigi Becali. Ok!
0: Da.
1: Bă, dar venit în studio aici, nu?
0: Da, am venit aici, cum să nu vedeți. Normal că am venit. Așa. Stancio Alexandru ne-a dat un mesaj vocal în aplicația Kiss FM. Ridică-mă un pic acolo la cer, ia să-l auzim.
2: Salutare, Kiss FM.
1: Salutare.
2: Mă ascult din Germania, zi de zi la muncă. Summer.
1: Summer să fie. Mulțumim, Alexandru.
0: Sporul. Și cineva care ne-a scris tot în aplicația Kiss FM a zis Andrei Nibiru Smiley. Vrei să riscăm să ascultăm acest mesaj? Hai să riscăm.
1: No, ne place, dar lasă-mă că avem destule mesaje pe WhatsApp.
0: Ne place riscul.
1: Hai să ne riscăm așa,
0: dar ne place riscul.
1: Deci, atent, amenda de la cine o împărțim amândoi, știi, da?
0: Hai să vedem. 3, 2, 1.
2: Smiley. Nibiru.
1: Ok.
0: Asta a fost, atât s-a
1: fost. Mulțumim. Salutare, Scorpio, vreau și eu să le doresc și eu la mulți ani celor 2 lei. Deci nu e un mesaj de 2 lei, are 2 lei în mesaj. Cumnata mea, Mona, pe 30 iulie și Iulian, 7 august, îi îmbrățișăm cu drag de la Malul Mării, Dana din Craiova. Craiova e la Malul Mării, nu?
0: Probabil craiovenii sau craiovenii oltenii s-au dus frumos la mare, nu?
1: Mai am
0: mesaje, stai așa, unde te gândești? Ramona, mesaje? Bună, Kiss FM, la mulți ani fiului meu Dragoș, născut în 11 august și pentru mine, care sunt născută pe 25 iulie.
1: Hai să le
0: când e? Azi e 28 deja, deci acum 3 zile a fost așa. Încă o dată, cum ai zis și tu?
1: Mulți ani,

0: plină, plină de viață de la Florian Rus și
1: Holy Moly, se numește Atâtea Inimi.
0: Dați-o tare, sună foarte mișto la Summer.
2: Kiss, kiss, kiss in the mix. Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss, kiss.

0: Bănuță și mesajele voastre pe care le remixăm la rândul nostru, le mai punem așa printre mixuri, nu?
1: Mai avem mesaje?
0: Mai avem tone de mesaje, n-avem cum să le citim pe toate. Salutări din Canada, și eu sunt Oleoaică, dar azi vreau să spun la mulți ani leilor din viața mea, două puncte, Valentina, Nichi, Carmen, Cătălin și Ștefania. Asta dacă am noroc să o spuneți la radio, Alina semnează. Uite că s-a auzit mesajul Alinuța. La mulți ani pentru tatăl meu care împlinește o frumoasă vârstă de 80 de ani, este Leo, îl iubim foarte mult, cu drag, Silvia, fata lui Silvia de la Bistrița, la mulți ani și tatălui tău.
1: Deci, fii atent, lasă-mă, ridică-mi un pic calea, să avem, am o dedicație specială pentru toți leii, probabil s-ar putea să fie foarte, o glumă foarte la îndemână, dar atenție.
0: Ha, și acum începe...
1: Putea să fie...
0: Casa de filme Metro Goldwyn-Mayer. Salutări din Piatra Neamț, muncim cu drag și spor cu meșterul, virgulă, soția. Hai înțeles, deci soția, da. E meșterul, ea comandă, ea spune ce se întâmplă.
1: Uite,
0: acolo.
1: Uite, am găsit și asta, ea, că erai voie tu să auzi ea. Ce băia? Asta era.
0: Da, foarte bine. O dedicație de la mine, pentru mine, în avans, pentru mâine. Luca, te pupăm, îi doresc sănătate și putere de muncă leului meu, Marian, te iubesc, semnează Georgeta. Ce mai găsim aici?
2: Salutare, Ghizem!
1: Salutare!
2: Sunt al vostru Marin Pluto din Florești.
0: Marin Pluto!
2: Ascultăm toată România! Ghizem!
0: Era la maxim!
2: Sunteți cei mai tari!
1: Mulțumim! Chiar ne era dor de tine!
0: Băi, de când nu am mai auzit pe Pluto la noi în emisiune?
3: Bună, Kiss FM, Izabela mă numesc.
0: Te bubăm, Izabela.
3: Leoaică, sunt născută pe 9 august.
0: Leoaică, ok.
1: Bine.
3: Și fiul meu, Cătălin, este pe 21 august. Suntem 2 lei în casă. Și voiam să vă mulțumesc pentru toate dedicațiile pe care le faceți leilor. Dar am totuși o întrebare. Voi faceți asta cu toate zodiile? Sau doar ați auzit ceva de mândria noastră? Oricum... Vă mulțumim pentru toate melodiile.
0: Te pupăm.
1: Cu drag, să știi că facem asta pentru toate zodiile.
0: Pentru toate zodiile, deși ar părea că o facem doar pentru lei, pentru că voi sunteți cei mai mândri, așa cum spui tu.
1: În prima săptămână, undeva în jurul zonei de 20 și ceva a fiecărei luni, avem această emisiune pe care o dedicăm fiecarei zodii în parte.
0: Mihai spune așa, la mulți ani leuluțului meu, Dominic, care primește astăzi 9 anișori. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.
4: Salut, Kiss FM. Vă ascult cu drag. Salut, băieți.
0: Mulțumim.
4: Mâine este ziua fetei mele.
0: Ce frumos, la mulți ani.
4: Face 21 de ani, o iubesc mult.
0: 21 de ani,
1: la mulți ani.
4: Dacă s-ar putea o dedicație pentru
0: sigur,
4: ea.
0: Pentru Denisa de la Constantin, la mulți ani îi spunem și ei în avans și lăsăm pe Olix acum.
1: Am două mesaje, unul de la Lidia din Argeș. Bună seara, vă salutăm și vă ascultăm cu drag. Pentru toți leii noștri, toate piesele din această seară, toate sunt alese cu grijă și deci sunt demne de dedicații, de daruri frumoase de la noi cu ajutorul vostru pentru ei. Mulțumim din suflet. Și Florin, am fost la Beach Please și mi-a făcut foarte mult
0: plăcere.
1: A zis mi-a plăcut foarte mult și voi sunteți tari, țineți-o tot așa. Florin, mulțumim, te salut.

Săptămâna viitoare, joi, de la ora 18, ne vedem pe main stage-ul Untold. Deschidem Untold-ul eu cu Aner și cu DJ-ul care va câștiga campania Fi DJ-ul Kiss FM la Untold acum în 2026. Luni urmează să anunțăm câștigătorul. DJ-ul!

0: Festival în Bacău, unde vor avea o scenă întreagă, scena Feelings.
1: Exact, îi găsiți acolo pe băieți și pe fete. Se întâmplă show-uri aproape ca la nuntă și nu numai. Adică o să vedeți
0: trupe,
1: tot ce...
0: Și trupe live, și DJ și toată gașca de la Urban Events, acolo la Young Island Festival. Hai să continuăm mixul, se aude deja Raluca, o piesă pe care ne-au cerut-o foarte mulți în seara asta.
1: Jockey, Raluca și Chiel la Bump și apoi Mira cu tălpile goale la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: sud-americane, băi, cu un videoclip super crazy.
1: N-am văzut clipul, dar am auzit că e foarte...
0: Dacă îți poți imagina că într-un singur videoclip găsești delfini, crocodili și extraterestri...
1: Nu cred așa ceva!
0: Deci incredibil, nu știu, foarte, foarte tare. Trebuie să vedeți noul videoclip Minelli, Full Option.
1: Abia aștept să găsesc piesa asta, o caut pe YouTube. Uite, m-ai făcut super curios să văd cum este acest videoclip. Și dacă tot am pus fondul ăsta atât de frumos, uite, ne mutăm un pic la mare. Pentru că în acest

din Constanța, Sot și Neacșu sunt colegii noștri trimiși și în acest weekend la mare, la Summer Kiss. Unde sunteți voi? Acolo este și Kiss FM în această vară. Marian Boba este în studio și așteaptă mesajele voastre în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 să îi spuneți pe unde vă petreceți weekendurile, pe unde sunteți, la mare, la piscină, la munte, oriunde sunteți voi, este și Kiss FM vara asta.

0: Sasha Miller.
1: Exact, așa s-au potrivit, pur și simplu. Popcorn Song și Hey Na Na Na, două piese, Misha Miller. Repet, așa s-a nimerit mixul, așa le-am pregătit.
0: Avem și Bad Bunny, uite, de la revanșa cu Nueva Iol despre New York. Summer Kiss, Kiss in a Mix, a treia oră de party cu DJ Young și Olix la Kiss FM.
1: Dă-o tare!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăită pe mare.

0: Vaiana Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic așternut glomerular pentru pisici 10 litri la 54 de lei 90 și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Viber Popcorn 2026. Sună da. Foarte bine. In My Mind se numește piesa.
1: Bravo, bravo băieți. Le-a ieșit piesa asta, îmi place foarte mult.
0: Exact, le-a ieșit pe genul Popcorn 2026. Așa, relansarea genului muzical din anii 2009-2010. Dar sună mult mai fresh.
1: Exact. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi, Ștefan. Pentru toți cei care nu știu să semnalizeze. La mulți ani pentru ei.
0: La mulți.

0: mistake, am înțeles, mulțumim.
1: Vreau să înțelegem mesajul ăsta vocal. Ar vrea cu get low. Da, Răzvan Nacu ne-a dat acest mesaj.
2: Bună seara, DJ Ian și Oli.
1: Imanu
2: Moieciu, și la Moieciu este soare și senin.
1: Bravo.
2: Să aveți o zi minunată, băieți.
0: Mulțumim, era soare și senin la ora 19 când era acest mesaj. Te pupăm. Hei, vreau o dedicație de la mine pentru mine, în avans pentru mâine, la mulți ani mie și tuturor leilor să fie. Raluca semnează și vrea Raluca piesa BAM, pentru că numele este Raluca. Îi cântăm la mulți ani, mulți ani trăiască,
1: mulți ani trăiască, la mulți ani. Sperăm că ai auzit piesa, a fost undeva pe la 8 și un picuț, pe la 8 și 10, 8 și 15, cam așa, dacă țin eu bine minte, a fost piesa atunci.
0: Salutare, mă băieți, pentru mine, în paranteză, mama Leu, și pentru Bogdan, băiatul meu cel mare, alt Leu, care mâine împlinește 22 de ani, să fie toate melodiile serii cu drag, Sofia, la mulți ani și lor. Și salutare din Londra, o dedicație pentru fiul meu care face 23 de ani pe 30 iulie. La mulți ani, inima mea semnează Mara.
1: Ce frumos! Hai să vă povestim un pic despre festivalul Untold care se întâmplă săptămâna viitoare!
0: Untold Festival, 6-9 august în Cluj-Napoca, știți foarte bine!
1: Festivalul pe care îl deschid Olix și cu Aner și cu câștigătorul campaniei FIDJ-ul Kiss FM. În rest, acolo pe scenă ne întâlnim cu foarte mulți artiști, vreo 100 și ceva sau peste 100 de artiști, dar vi zicem pe ăștia cei mai mari și străini, internaționali, străinezi, cum le zicem noi.
0: Care vin din Străinezia.
1: Da, Străinezia. Florida, Kygo, Luis Capaldi,
0: DJ-ul Lost Frequencies, Marshmello, vine și Martin Garrix,
1: Steve Aoki cu torturile lui, vine și Sting, abia așteptăm să-l vedem joi.
0: Swae Lee, avem și Zara Larson pentru adolescenți și pentru cei mai mici.
1: Afrojack, James Hype, Rehab.
0: Avem și DJ de la The Chainsmokers, vine și nebunul de Carl Cox, abia așteptăm nebunia de săptămâna viitoare. 6, 7, 8 și 9 august în Cluj-Napoca, powered by Kiss FM, un festival deschis joi la ora 18, colegul meu Olix împreună cu MC Aner la microfon și câștigătorul campaniei Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, care se anunță săptămâna viitoare,
1: luni
0: pe 3 august, luni seara după ora 20. Aici la noi în emisiune vom dezvălui DJ-ul câștigător care pleacă la Cluj.
1: Hai să ne întoarcem la mix. Lazy Joe și Ed. Ce-am zis? Da, am mai zis chestia asta. Lazy Ed și Joe. Da. Lazy Ed și Joe, mor după tine, remixul DJ Dark și apoi piesele noastre favorite cu AI, Let Me Be.
0: Dar știi că am observat că la un moment dat în playlistul Kiss FM eram în mașină, ascultam ziua, una din două piese era AI.
1: Și te gândi, bă, oare am nimerit cumva un playlist, am dat pe Spotify, am nimerit vreun playlist din ala...
0: Da, mă gândeam că e un playlist AI, dar nu, așa sunt piesele în ziua de azi, că dacă te gândești la The Second Voice, după aceea Solo Tu, după aceea multe altele. Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss, Kiss in the Mix!

tu peux changer. À propos.

0: Codes, care zilele trecute ne învăța pe TikTok cum să gătim ceva bun acasă.
1: A, serios? Da, n-am văzut.
0: Să nu mai luăm toate prostiile de la shawarmerii și de la fast food-uri. Ne putem face propriul fast food acasă și fără mare efort.
1: Da, acasă nu mai e fast food, că nu, tu nu știi să-l gătești atât de repede cum îl gătesc oamenii la shawarmerii acolo.
0: Nu, e slow food.
1: Aia zic, e durează, murdărești vase, chestia, adică asta e problema. Și fast food-ul e bun dacă nu exagerezi cu el, sincer. Adică o dată de două ori pe săptămână noi.
0: Hai, o dată de două ori pe an.
1: Uite cum am fost eu cu dulciurile ieri. Pentru cine a văzut reel-ul meu, doamne, astăzi am fost chinuit la sală, ca să știți.
0: Ați văzut cum mănâncă Olix dulciuri?
1: Da.
0: Toată barba e murdară.
1: Așa e, da. Bă, a fost atât de bune. Un pic mult, dar atât de bune. Cine l-a văzut, intrați la mine pe Instagram să vedeți. Băi, avem petreceri în weekendul ăsta, mai exact duminică. Ne vedem la Bacău, la Young Island Festival, cu mine in the mix și cu Dan Fințescu. De la ora 21 suntem pe scena principală, acolo pe Fusion Stage, cu un mega set de o oră de festival. Iar joia viitoare deschidem Antoldul cu mine și cu Anet și cu câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Antold.
0: DJ Young se află la evenimente private, nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC împreună cu ai mei colegi de la Urban Events. Mare parte din gașca de la Urban Events se află în acest weekend la Young Island Festival, unde au o scenă întreaga lor, scena Feelings.
1: O să fie tare fain acolo. Am văzut, asta mă uitam cu tine mai devreme, line-up-ul de la scena Feelings este mai mare decât line-up-ul festivalului și de la scena principală și de la astelalte. O să fie tare pentru cei din Moldova. În acest weekend se întâmplă Young Island Festival.
0: Hai cu Ina Morenito și noua piesă Deepside DJs, Come a Little Closer, la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Yo! Hit Radio. Summer Kiss.

0: zice ceam. Dacă tu îi zici
1: moleta, asta e numele. Te enervează pe Taur, nu pe Toreador.
0: Toreadorul cam fuge, se ferește că na.
1: Cum e zis tu colegului nostru, Doru Toreadorul.
0: Doru Toreadorul, dacă ne auzi Doru, te pupăm, te iubim, să știi. Mi-a venit rima asta pe loc. Doru Toreadorul.
1: Mâine dimineața avem Summer Kiss, dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și vineri puteți câștiga o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro la piesele cu pupici de la Ana Moga din dimineața Summer Kiss.
0: Pupici cu sclipici de la Ana Moga în fiecare dimineață, fiți cu urechile pe Kiss FM, o auziți pe Ana și e super distractiv matinalul cu ea.
1: Dacă vreți să ne auziți mixurile în timpul zilei sau la vreun party unde nu aveți DJ, aveți toate seturile din emisiune încărcate fără vorbele noastre pe Kiss Kiss in a Mix Radio.

0: mixuri pe toate gusturile, muzică de dans, asta e cel mai important. Și muzică nouă și veche, dar e important că e muzică de dans.
1: Ne auzim mâine seara, mâine va fi miercuri, dăm cu boxele la maxim. Până mâine de la DJ Young și Olix.
0: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Summer, Kiss Kiss, Kiss in the mix. Cum era aia de la Summer Kiss din anii trecuți? Vine Valo, mi-a platan.
0: Anii trecuți, acum, de când am, mai știi poza aia, am pus-o zilele trecute, de atunci e aia cu vine Valo, mi-a...
1: Primul Summer Kiss s-a întâmplat în 2009 la Obelisc.
2: Vorbește-mă frumos.
1: Eu ți-am vorbit frumos.
2: Eu ți-am vorbit frumos.
3: Summer Kiss.